0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

mă să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi nimic. Istoria e doar un clișeu. Du-te unde vezi, lasă-mă să mor. Du-te pe pustii, nu-i nicio rușine.

bagajul și trage ușa după tine.

vezi că cerul pică pe noi. Nu vezi că cerul pică pe noi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: E, astăzi începe cu bon dimine.
2: Cu bon dimine, da.
3: Ales 14. Enfant de la patrie.
2: Opa, da? Opa. Observ că m-am echipat corespunzător.
3: Clar. acum suntem Le Bleu.
2: Le Bleu.
3: Da, sigur că da. Bună dimineața! Ce să vă zicem noi, ascultați Radio 7,
2: da.
3: Pe 103.4 și online, bien sûr, pe radio-7.ro. Bun, băi, 14 iulie, băi, acum... să sperăm că nu o să ne mai cadă altceva decât Bastilia.
2: Unde să ne cadă?
3: Unde? Să pe picioare.
2: Pe
3: picioare, tată, că ne face vânătăi. Bine v-am regăsit, oameni buni, o nouă ediție de 7 dimineața. Pornește chiar acum în formulă completă. Coco și Galici sunt aici alături de voi. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până la ora 10 împreună într-o zi de 14 iulie. Bă, 14 iulie, băi, ce să mai... ce-o face domnul Macron acum?
2: Se pregătește de festivități.
3: Eu cred că doarme la ora asta, că la ei pe la ei 6, nu?
2: Își calcă cravata.
3: Își calcă cravata?
2: Păi da, să nu fie șifonată.
3: A, da, loc, ca și nu... corect. Da, crezi că e aceeași cravată de la 14 iulie anul trecut, sau?
2: Băi, nu știu, nu cred.
3: Cred că între timp și-a mai schimbat obiectele vestimentare, am înțeles. Da, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 14 iulie. Evident, 1789, căderea Bastiliei, ziua națională a Franței.
2: Și victoria revoluției,
3: da, franceze,
2: introducerea primei republici franceze.
3: Da. Asta e. Ei au fost primii, ei să se descurce acum, treaba lor.
2: Bă, și totuși s-au luat mulți după ei așa, dacă stai să te gândești. Cel puțin trei îmi vin în minte. Noi, nemții și italienii, le cam datorăm așa și ideea de unificare, da. Ideea de crearea unui stat național. Și,
3: bun, toate, și după toate aia, sigur, astea. Multe modele politice de conducere administrative și așa mai departe seamănă izbitor cu modelul francez și aici pe la noi. Astăzi în România, în schimb, mai avem și alte lucruri de sărbătorit, ca de exemplu ziua transmisioniștilor militari.
2: Da.
3: Da, deci în România îi aniversăm pe transmisioniștii militari. E adevărat că în lumea mai sărbătorește și alte lucruri, ca de exemplu
2: și alți transmisioniști, nu doar militari.
3: Da. De exemplu, astăzi este ziua non-binarilor, adică cei care nu se consideră nici bărbat, nici femeie.
2: Nici una, nici alta.
3: Da. Tot astăzi este ziua când a fost sărbătorită pentru prima oară în 2012. Data a fost aleasă pentru a fi exact ziua internațională a bărbaților și ziua internațională a femeii. Ok. De ce astăzi nu mi-e foarte clar, dar n-are rost să ne complicăm. Tot astăzi este și ziua haosului și a dezordinii.
2: Ăla e.
3: Bă, îmi place asta. Asta, cum sărbătorim simplu, până la urmă le acceptăm în viața noastră. Băi, ce cu viața ta? E un haos și o dezordine. A, bine, mă, ok.
2: Da.
3: Nu e niciun fel de problemă. Sigur că de preferat în locul haosului și a dezordinii ar fi niște macaroane cu brânză, pentru că astăzi este ziua macaronelor cu brânză. cum era bancul ăla. Aoleu, și voi ce ați făcut? Am mâncat macarone cu brânz. Și tot astăzi este și ziua rechinilor, mă. Deci rechinii au o zi, uite, 14 iulie este și ziua rechinilor. Și nu mă refer aici la rechinii imobiliari, ci ființele acelea superbe, da?
2: Da.
3: Care dacă nu ești atent și mănâncă de superbe ce sunt.
2: Bă, niște animale foarte importante așa în ecosistemul oceanelor.
3: Da. Ce ar mai fi? O 14 iulie 1965 are loc survolul planetei Marte de către sonda Mariner 4. O sondă spațială americană a devenit prima care a fotografiat o altă planetă și a transmis imaginile pe Pământ. 1965. Da?
2: Da.
3: Și, nu știu, mai îmi spui tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Ia să vedem noi ce mai știm. Da, știm că pe 14 iulie 2021, aha, la Universitatea din California, o echipă de cercetători condusă de neurochirurgul Eddie Cheng a reușit ca prin intermediul unui implant în creier să ajute un bărbat complet paralizat ce nu mai vorbise din 2003, atenție, deci de 18 ani nu mai putuse să vorbească, a reușit să transmită ceea ce dorea să spună către un ecran cu o viteză de 18 cuvinte pe minut. Implantul era format din 128 de electrozi creați special să detecteze impulsurile transmise de centri neuronali responsabili cu vorbirea, dar și de centri responsabili cu procesele motorii legate de mișcarea gurii, a buzelor, a mandibulei și a limbii. Informațiile culese erau transmise mai departe printr-un cablu ce se conecta la implant către un calculator. Cu ajutorul unei forme de inteligență artificială, reușea să identifice și să afișeze cuvinte și propoziții întregi pe care bărbatul se gândea că le rostea. Ca să spun așa. Bă, deci asta e într-adevăr o mare cucerire a tehnologiei, a tehnicii medicale, de altfel.
3: Păi da, este. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Este ziua Victoriei, prințesa moștenitoare a tronului Suediei, fiica regelui Carl al XVI-lea Gustav, bă, băiatule. Împlinește, cât împlinește, 49 de ani, Victoria. Tot astăzi îl avem sărbătorit și pe Javier Solana.
2: Ia uzi.
3: Da, Javier Solana împlinește 84 de ani.
2: Da.
3: Fost secretar general al NATO între 95 și 99. Și dacă tot era vorba de NATO, să știți că sărbătorit astăzi este și domnul Mircea Gioană.
2: Ia uzi.
3: Da, care împlinește 68 de ani.
2: Dar ăștia se nimeresc toți așa la grămadă sau cum?
3: Băi, na, cum ai alege când i-a ales NATO, i-a ales tată,
2: după
3: nu?
2: Dată. După
3: da,
2: dată.
3: După dată, după vorbă, după port, nu e așa simplu. Și ia să vedem, 77 de ani împlinește domnul... Mamă, ce față de mafiot avea, de mult. Domnul Tony Mottola.
2: Da.
3: Tommy Mottola, mare meserie. Și la un moment dat, nu știu, a fost șmecher. Ce a fost? Președintele Mottola Media Group, pe la Sony, nu știu pe unde. A fost pe la casa de discuri Sony. Oricum,
2: meseria,
3: n-a, fost, n-a fost și soțul Mariah Carey la un moment dat?
2: Da.
3: Și cu Talia... Da. Bun, și, băi, astăzi, fii atent, este o altă zi importantă. Este o zi onomastică, mă, astăzi.
2: Așa.
3: Cei care poartă numele de Roland.
2: Roland?
3: Da, nu Ronald.
2: Nu Ronald, dar Roland.
3: Roland. Mm-hmm. E diferența aia între Marilena și Marinela.
2: Da, da. Da.
3: Da. Așa că le spunem la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Roland.
2: Da, Roland.
3: Avem vreun ascultător care poartă numele de Roland?
2: Mm-hmm. Bună întrebare, da.
3: Da, 077-224-7. Ia să vedem, poate găsim un Roland să-i spunem la mulți ani. Bun, păi cam asta ar fi lucrurile de spus așa la început de zi. Putem să ne strângem lucrușoarele în sensul de a ne pregăti și noi de o cafeluță, să vedem ce se întâmplă din punct de vedere, din punct de vedere meteorologic, aflăm în câteva minute. Deocamdată dăm și noi cu niște muzică, ne tragem sufletul, voi dați și voi semne de viață dacă v-ați trezit. Cum sărbătoriți voi căderea Bastiliei? 077 220 4 de 7, că vorba aia, suntem neam de franco.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici

0: 7:29. Moment în care avem în București, bă, e bine pe afară, e bine în București. Undeva la 16-17 grade. Răcoare, așa, e plăcut.
1: E pe răcoare.
0: Să merge la pas prin București. Acum o să avem o maximă de vreo 30 de grade, dar nu ne supărăm noi prea tare de la,
1: cum
0: de
1: am
0: la
1: auzit, povestea asta. Cum am auzit acum că ești pe chill.
0: Ești pe chill? Da, da, da, da.
1: Ești pe chill.
0: Ești pe chill, da.
1: Băi, nu știu ce 16 ți arată ție, că la mine lucrurile stau cu totul altfel. Mm. Da, e adevărat că da, 19-20 de grade mi-arată mie.
0: Nu sunt 20 de grade.
1: Da, nu știu, atâta mi-arată mie.
0: Nu sunt 20, că le-am simțit așa la piel, la peleu.
1: Băi, ia ziceți-mă voi, câte grade sunt, mă? Ia uitați-vă voi, mă, hai. Că mă iau cu băiatul ăsta, ne luăm din asta acum.
0: Ia să vedem, noi mâine. Bă, mâine 31-32, din nou destul de însorit, așa, se încălzește poimine spre 32-34 de grade poimine și vineri, dar se anunță niște precipitații. Joi ar fi pe undeva pe după amiază și vineri seară. Sâmbătă 34-35, duminică mai scade un pic temperatura maximă până pe la 31 de grade, dar din nou cu ploaie și cu niște vânt puternic. Mai sunt precipitații, mă, nu e chiar atât de uscată vara. Asta e interesant așa, totuși, din punct de vedere meteorologic. 29-30 de grade luni cu ploaie, marți tot pe acolo, miercuri tot pe acolo, dar fără ploaie. Miercuri, ci că ar mai trebui să stropească un pic în prima parte a zilei, 27-28 de grade, după care începe să se mai încălzească. Vedem dacă nu se mai schimbă ceva până atunci, pentru că e greu să prevezi vremea la mai mult de 6-7 zile, așa, da?
1: Cu siguranță, se mai schimbă lucrurile.
0: Mai schimbă. Momentan se anunță în a doua jumătate a săptămânii viitoare, undeva

0: 33-35 de grade, minime pe la 20-21, deci destul de cald așa.
1: Cald va fi și prin țară, să știți. Temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile față de zilele precedente. În vestul și sudul țării vremea va deveni chiar călduroasă, iar disconfortul termic destul de accentuat. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindina. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 5 până la 15 litri pe metru pătrat sau local pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde la rafală se pot atinge 60-70 de km pe oră. Iar în timpul averselor, când vântul va sufla și cu 40-50 de km pe oră. Maximele la nivel național între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. La mare, vremea se menține ușor instabilă, în special după amiază vor apărea ceva înorări, ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general reduse sub 10 litri pe metru pătrat. Vântul va avea ceva intensificări pe parcursul zilei, unde la rafală poate să sufle cu 40-50 de km pe oră. Maximele la malul mării între 25 și 28 de grade, minimele între 20 și 22. Apa mării începe încet încet să se reîncălzească, dar timid, între 19 și 22 de grade temperatura apei în acest moment. Pe la munte, instabilitatea atmosferică după amiaza, v-am spus, o să plouă și va bate și vântul un pic. Da, în principiu o zi frumoasă. 7:34 de minute, acestea au fost informațiile meteo.
2: Cam 18 grade.
1: Hai că a dat-o oameni cineva la pace. Zici, bă, tu ai zis, tu ai zis 17, eu am zis 19, hai, păi să o dăm pe 18 și gata, și am terminat.
2: 18 grade, da, da, cam asta ne transmite.
1: Foarte bine, foarte bine.
2: Toată lumea, ia asta să vedem.
1: E. Ne-am scos. Bun, hai să dăm cu fuga. Vrei să dăm cu fuga?
2: Să dăm cu fuga?
1: Să unde? Dăm cu fuga. Unde vedem cu ochii? Unde ne țin teneși?
2: Unde ne țin teneși?
1: Teneși.

0: Hai, 7 și 41 de minute. Hai să începem să povestim ce avem de povestit.
1: Bă, mă uitam așa pe veștile după în strâmtoarea Ormuz, pe acolo nu sunt cele mai
0: fericite. Nu sunt mai pomenite, nu?
1: Și ceva mă face să cred că iar o să beneficiem între ghilimele de niște scumpiri de benzină și motorină. Da, una peste alta, stau să mă gândesc așa că până la urmă cocoșeala asta acolo între, între ei e tot pe Marafet, mă. Deci tot pe Marafet. E că domnul Trump știe să, că știe că trebuie să facă bani, înțelegi? Și a zis, băi, ce fac nemernicii de iranieni? Păi pun taxă, bă, pă. Păi ia să pun și eu taxă, mă.
0: Și el unde a pus taxă?
1: Bă, Donald Trump impune taxe pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz. Navele vor plăti?
0: Da. Deci plătești odată și iranienilor și americanilor?
1: Nu știu dacă, probabil, nu știu.
0: Sau îți alegi cui să-i plătești.
1: Navele vor plăti 20% din valoarea mărfurilor transportate.
0: Băi, stai așa. A? Deci asta este noua decizie a domnului Donald
1: da,
0: Trump?
1: Da, da, da, a ieșit pe True Social.
0: Băi, ești nebun la cap.
1: Da, a
0: declarat, adică el impune taxe pe undeva pe o strâmtoare aflată la mii de kilometri de Statele Unite ale Americii.
1: Da,
0: adică,
1: pentru că poate. Pentru că poate și până la urmă nu-i diferențiază mare lucru. Adică...
0: da, nu mai.
1: Când e vorba de bani, nu mai am... adică au un numitor comun, banul. Restul, ideologii, chestii, frăsuneli, liberty, freedom, asta e o vrăjeală. Deci până la urmă tot la Parnos se ajunge. Domnul Donald Trump a declarat că Statele Unite au reluat blocada asupra strântorii Ormuz pentru navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, în timp ce celelalte țări vor putea utiliza acest punct de trecere în schimbul unei taxe de 20% din valoarea mărfurilor.
0: Băi, ești nebun.
1: Da? Pentru asigurarea siguranței navigației în regiune.
0: Da,
1: adică o taxă de protecție. Da, deci asta este. Da, ce făceau mafioții în anii 20-30?
0: Bă, nu știu cât o să-i mai meargă domnului Trump. Mi-e greu să spun pe post comentariile care îmi vin în momentul ăsta, dar nu cred că...
1: Ți-am zis, mă... Nici măcar nu am ce comentarii să fac. Adică, până la urmă, în lanțul ăsta trofic al șmecherilor, într-un final ajunge la fraierul final. Fraierul final fiind noi, înțelegi? Că aia 20% se vor repercuta așa printr-un
0: val. Da, se vor repercuta asupra votantului american și vin midterms-urile acum în noiembrie.
1: Dar nu numai americani.
0: Nu mai pupă republicanii.
1: Aia 20% o să-i plătim toți, că mărfurile alea vin și pleacă pentru toată lumea, din toată lumea.
0: Da.
1: Și aia ce vor face? Vor mări prețurile, normal, cu 20%.
0: Domnul Trump trebuie să înțeleagă că totuși nu e bine și nici nu e chiar e puternic, dar nici chiar atât de puternic încât să spui toată lumea în cap. Trebuie să ia în calcul povestea asta și să ia în calcul că peste câteva luni sunt alegeri și nu o să mai n-o să mai aibă majoritate Partidul Republican. Dar în fine,
1: nu știu, o să vedem.
0: Treaba lor. Ei l-au ales, ei l-au pus acolo, ei l-au îndemnat să candideze. În fine.
1: Exact. Donald Trump a precizat că Statele Unite și-a asumat rolul de gardian al strântorii Ormuz. Vezi, mă, deci gardianul universal, mă, gardianul, gardianul galaxiei.
0: Gardian, păi, ce, gardienii nu sunt remunerați?
1: Păi normal.
0: Gardian, tati, da. Dar pe bani.
1: Da. Să știți că, domnul Trump, să știți că noi între timp i-am transformat, se numesc polițiști locali. dar nu mai pot asigura gratuit securitatea navigației internaționale în beneficiul unor națiuni bogate. Bă, acum... Eu nu știu cât...
0: Dar stai un pic, deci el acum cere bani ca să te protejeze de o problemă creată de el.
1: Corect. Păi da, nu-i normal. Nu-i normal, păi...
0: După principiul antivirusului.
1: Da, eu am altă întrebare și, nu știu, din păcate nu putem să facem un calcul, că nu știu. Decât poate dacă întrebăm AIU. Bă, cât costă petrolul de pe un petrolier?
0: Da, ca să vezi cât ea...
1: Că am senzația, da, nu știu, la feeling așa, am senzația, sper să nu mă înșel, că ăia 2 milioane de dolari pe care iau iranienii pentru fiecare petrolier lăsat să treacă, e mai ieftin decât 20%.
0: De la Lutram, da, s-ar putea să fie mult mai ok.
1: Nu știu, da. Ți-a zis, nu știu cât valorează un petrolier. Sigur că, până la urmă, contează tonajul. Și cât transportă, de asta nu ne putem da seama.
0: Sunt petroliere mai mari, petroliere
1: mai mici, mai dezivagi. Această măsură vine după ce memorandumul de înțelegere între Statele Unite și Iran s-a prăbușit. Trump a acuzat că iranienii au încălcat în repetate rânduri înțelegerile de încetare a focului. După anunțul președintelui american, piețele internaționale au reacționat instantaneu. Iacătă. Da, deci a venit, a postat ceva pe True Social și imediat piețele au reacționat. Cotațiile pentru petrolul brut au înregistrat creșteri rapide. La acest moment, prin strâmtoarea Ormuz, trece peste 20% din consumul global de petrol și gaze. O taxă de 20% din valoarea mărfii va adăuga milioane de dolari la costul fiecărui transport petrolier. Bă, câte milioane? Asta era întrebarea. E mai mult de 2 milioane? E mai puțin de 2 milioane? Că s-ar putea americanii să fie un pic mai scump decât iranienii.
0: Decât iranienii, da. Dar încă o dată, întrebarea e, plătești ori unuia, ori altuia sau le plătești amândurora mai nou?
1: Mă, nu știu, acum păi nu, cred că când vine iranianul, zice am plătit la domnul. Nu,
0: îi plătești la intrare celuilalt dacă ieși, da. Deci dacă intri îi plătești cuiva, dacă ieși îi plătești altcuiva. Știi?
1: Da, deci vine iranianul, deagza mei. Păi, am plătit-o domnului Trump. Bine, măi, bine, atunci du-te, du-te liniștit, măi. Mergi cu Allah, măi.
0: Bă, frate, deci
1: toată lumea e pusă pe japcă, mă, ce să mai... În definitiv, toată lumea e pusă pe japcă.
0: Da, știi ce îi propun domnului Trump? Spre exemplu, dacă vin aliați să-l susțină pe acolo, nu știu, dacă vine... o parte din flota Franței, din flota Marii Britanii, se le ia și elora bani, taxă. Chiar dacă vin să-l ajute acolo la război, ia ce transportați aici? Ia să numărăm noi torpilele, muniția, tot cât valorează, 20% la băiat.
1: Ha.
0: Dacă vreți să luptați umăr la umăr.
1: Taxă de protecție, tată. Înainte era zeciuiala, acum... Nu mai e valabilă zeciuiala. A venit domnul Trump și a zis make it double.
0: Da.
1: Make it double. Da. 10 minute până la ora 8. Să ne pregătim așadar de niște scumpiri, că vorba aia...
0: 20%, tăticu. Da. Să fie treaba
1: să,
0: bună.
1: Să nu plângăm asta.
0: Să mai aibă ăștia un motiv, mă, să tragă iar acciza la nivelul de 2025.
1: Da, sigur că da, nu o să mai tragă, las. O să vezi.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiș?
2: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ia să mergem noi puțin prin Italia, propun să...
1: Hai pe la frații noștri.
0: Da. Ia să vedem noi. Vreau să mergem bine, pe la Milano, pe la mare, pe unde putem și noi să vă povestesc cum un bărbat a fost acum vreo 50 de ani în vacanță în Sardinia. Bă, și-a plecat de acolo. Foarte interesant suvenirul gratuit cu care a plecat, cu 40 de kilograme de nisip de pe plajă acasă. A luat 40 de kg de nisip.
2: Da, de ce ar fi făcut
0: treaba? Că arăta frumos, era frumos nisipul așa de acolo, de pe plaja respectivă. Și mai nou, fiica lui s-a dus și l-a dat înapoi. A restituit practic nisipul furat de taică-su, pentru că asta a fost ultima dorință a maică-si. Ceva de nedescris. Dar acum vorbim despre...
2: Adică l-a strâns cu greu din sufragerie.
0: Bă, nu e orice fel de nisip. Este nisip cuarțos. Un tip de nisip special format din particule pure de cuarț, care conține peste 96% dioxid de siliciu. A stat pe proprietatea familiei peste 40 de ani, spre 50 încolo, folosit pentru a înfrumuseța grădina mamei sale. Silvia Ferrari se numește maică. S-a povestit că a ajuns pe plajă la Arutas, așa se numește plaja sau stațiunea de acolo din Sardinia, împreună cu soțul ei, și conform relatării, în urma unei vacanțe în Sardinia, familia a decis să ia acasă niște nisip, bă, băiatule. 40 de kg. Atenție, totuși, nu e ușor, adică nu puteai să bagi câțiva saci cu nisip în portbagajul mașinii.
2: Da.
0: Adică aici trebuia să treci marea cu nisipul, cumva l-au luat cu ei pe feribot, l-au luat și s-au dus acasă la Milano, da? Timp de decenii acel nisip a fost deținut de familia respectivă, până când femeia a descoperit că este interzis prin lege, atenție, să iei acasă acel nisip prețios și reprezintă o amenințare pentru ecosistemul costier.
2: Și dacă ți-a rămas pe la rinichie nasol, adică atunci, chiar e mai greu să-l scoți.
0: Da, și atunci pe patul de moarte doamna i-a cerut fiicei să returneze nisipul furat.
2: Dar ce a făcut cu el tot atât timp? Unde a fost ținut?
0: Că undeva în grădină, că arăta frumos, nu știu, avea o decorațiune acolo cu nisipul.
2: Păi da, mă, dar n-a plouat pe el, nu l-a degradat, nu l-a...
0: Dacă rămânea pe plajă, nu ploua pe el.
2: N-a venit pisica, nu...
0: Asta e
2: l-a folosit ca litieră, nu știu.
0: Și pe plajă mai trec animăluțele, adică acum... Da.
2: Și de unde știu autoritățile că ăla e nisip? Dacă nu era la nisip.
0: L-au analizat, l-au pus la microscop, geologii au studiat.
2: Au comparat grăuntele de nisip. Bă.
0: Zice, în numele administrației, asta primarul de acolo, consiliul orașului, este consilierul orașului pentru mediu. Domnul Carlo Carta zice, în numele administrației și al comunității, aș dori să-i mulțumesc doamnei Silvia Ferrari pentru că a înțeles valoarea acestui gest. Restituirea nisipului, chiar și după ani, prin luarea de măsuri curajoase, înseamnă recunoașterea faptului că patrimoniul nostru natural aparține tuturor și că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a-l proteja. Bineînțeles, în discurs... pe care aș fi putut să-l intuiesc înainte să-l rostească. Domnul, sperăm că această poveste poate servi de drept exemplu pentru cei care încă păstrează nisipul sau alte elemente naturale îndepărtate de pe plajele noastre.
2: Bă, băieți, ați avut noroc că dacă nimereați un primar ca în Corbu,
0: mamă,
2: rezolva ăla. Vă rezolva ăla Corbu nevădar pe acolo.
0: Băga la ciment la vilă, știi?
2: Hai de cameră, dacă nu vă făcea niște bungalouri pe plaja aia să fie bine, să nu fie rău. Asta e, ați avut noroc, ce să vă zic.
0: A restituit nisipul, bă, băiatule, vezi, asta e spiritul civic, asta e.
2: Asta era bancul cu la Radio Revan, ce s-ar întâmpla dacă s-ar face comunism în Sahara.
0: Da, da, da, da, da, da.
2: Noi
0: da,
2: vă răspundem, da, după 2 ani s-ar importa nisip. La fel și ăștia. Bun, hai că am pășit în cea de-a doua oră de program. Am trecut de ora 8 cu exact 3 minute și ne pregătim intens pentru piesa de la She7.

0: piesa de la G7.
1: Piesa de la G7, așadar, oameni buni, avem... ce avem? Avem o colaborare de-asta... cum să zicem?
2: Păi și ieri am avut o colaborare, cu și cu Ellie Goulding, astăzi ce avem?
1: Tot în stilul ăla, așa, tot ceva asemănător, o colaborare scoțiano-australiană, ceva de genul. Bă, Snow Patrol a lansat piesă nouă, alături de nimeni alta decât doamna Kylie Minogue, bă, băiatule.
2: Piesă
1: foarte interesantă, așa, adică o colaborare între indie și mainstream,
2: da,
1: între,
2: și disco,
1: între pop
2: da,
1: și indie, da? Snow Patrol, o trupă prezentă destul de des prin vastele playlist-uri ale Radio 7.
2: Bă, e trupă bună, bă, trupă...
1: Piesa sună foarte interesant, așa. E... știu că e... sună aberație, așa, sună ciudat, dar e un fel de indie, de indie comercial, așa, nu știu cum să o denumesc. These Alarms se numește piesa de la G7 de astăzi. 077-224-7 numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bineînțeles că așteptăm să comentați și voi, să ne transmiteți ce părere aveți. Piesa, spun membrii trupei că a fost scrisă, atenție, special având-o în minte pe Kylie Minogue, și a fost înregistrată inițial pentru albumul lor din 2024, The Forest is the Path, un alt album pe care l-am mai exemplificat noi pe aici pe la 7, sub titlul de lucru Kylie, așa se numea. Totuși, după finalizare, oamenii au zis să păstreze melodia pentru când vor putea să o înregistreze așa cum se cuvine, colaborând cu australianca. În fine, Kylie Minogue, că se află că există un demo numit Kylie, care zăcea în arhivele Snow Patrol, a fost o surpriză totală, firește, eram curioasă să o ascult. În fine, bineînțeles că i-a convenit și ei, pentru că băieții aia știu să compună muzică, așa, se pricep destul de bine. These Alarms, așadar, piesa de la G7 de astăzi, Snow Patrol și Kylie Minogue. 077 224 7, așteptăm părerile voastre pe WhatsApp.

0: piesa de la She7.
1: Ce trebuie? Da. Ce
2: simpatică,
1: trebuie?
2: Simpatică, simpatică piesa.
1: Așa, cu un oarecare aer retro, așa.
2: Da, da, da, da, bă, da,
1: cum,
2: e,
1: se,
2: e,
1: cum se mai e. Face acum.
2: E, da, făcută bine, adică retro, da, retro, da.
1: Se simte, cel puțin din producție, se simte că au mers înspre disco ăla, știi?
2: Ți-am zis că e pe disco, adică mai rămânea să se învârtă și globul ăla de
1: da,
2: oglindă.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
2: Și de acolo era.
1: Bine, nici chiar la modul ăla, e...
2: Bă, să știi că lumea se mai întoarce din încet, da, încet se mai întoarce la lucrurile astea. Unii tineri au senzația că le descoperă acușica. Sigur
1: că acu s-au inventat.
2: Da, sigur că da, da, în esență e destul de ciclică și, și muzica. Da, uite că ne bucurăm, că ne bucurăm în primul rând că Kylie Minogue e bine sănătoasă, că poate să, uite, poate să cânte. E ok.
1: Treaba bună.
2: Da,
1: treaba,
2: da, da, bună. Și Snow Patrol, o trupă sănătoasă, tată, o trupă pe care noi o tot rulăm pentru că cântă bine.
1: Bun.
2: Bun, hai să cântăm,
1: hai să
2: și noi.
1: Cântăm și noi. Da, da? Bă, hai să ne pregătim de un alta. Ia, țineți minte 031620070707,
2: da.
1: Și bă, când auziți semnalul, puneți mâna repede și sunați, că mai avem niște invitații pregătite pentru voi pe aici.
2: Perfect.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, ia să vedem noi pe unde mai mergem la concert zilele astea. Mai mergem pe la conexiuni. Uite că mai avem invitații pentru concertul de joi, adică de poimâine, din Quantic. O super cântare cu trupa Conexiuni, o trupă cu ștate foarte veche, așa, a luat și o pauză destul de lungă, dar de curând au decis să se reunească și să practic să repornească la drum, așa, cu piesele lor de demult, cu unele mai noi. Avem așadar una dintre cele mai vechi trupe active de la noi în momentul
2: peste de față, 40 de ani, puține, cred că.
1: Da, peste 40 de ani, da. Deci dacă ei au scos în 83 primul album, da, tot ce aș vrea să-ți spun, da, 83. Deci au undeva la 43 de ani de la prima lansare discografică. Așadar, lucrurile sunt destul de clare. Ei sunt brașoveni, la origine acolo s-au format, acolo s-au consacrat și vor concerta în Quantic pe terasă. Când? Joi, am zis, de la ora 19, se intră după ora 20, poate chiar spre 20-30 încolo, începe cânta.

0: trupă de meseriași și o trupă care de-a lungul vremii ne-a adus niște hituri foarte frumoase. Și credem noi că o să fie o atmosferă foarte frumoasă acolo în Quantic. Încă o dată 031 620 0707, numărul de telefon care vă pune în legătură directă cu noi. Dacă nu puteți intra în direct, sigur, ca de obicei, există și numărul de WhatsApp la care așteptăm mesaje, nu sunați la el, și doar ne trimiteți un mesaj prin care ne anunțați că vă doriți să mergeți la concert. Este foarte simplu. Ne bucurăm de fiecare dată când vă putem scoate din casă la câte o cântare și, în general, le alegem să fie cântări pe sprâncean, așa. Așa cum este și concertul Conexiuni, care marchează, sigur, o revenire după o pauză de ceva vreme, dar ne bucurăm că au venit în București sau că urmează să vină în București și vor cânta inclusiv hiturile vechi ale lor. Bun, încă o dată și ultima oară, 031 620 0707, numărul de telefon la care puteți suna pentru a pune mâna pe această invitație dublă pe care vă oferim.
1: Bun. Sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Încă o dată, în Quantic, da? Joi pe 16 iulie, Conexiuni, undeva după ora 20, pe la 20:30 începe cântarea propriu-zisă, dar încălzirea se poate face și de la ore mai timpurii, așa, puteți să o luați de pe la ora 19 fără nicio problemă. 031 620 0707 sau 077 220 4 de 7.

0: Hai să vedem, ia. De ce ne ocupăm mai întâi și mai întâi pe aici?
1: Păi pe mai întâi și mai întâi de problemele noastre. Că vorba aia, știi cum se zice, cămașa e mai aproape așa de de noi, nu? Păi, ce vreau să povestesc un pic așa. Vreau să vă povestesc despre un program frumos. Păi, un program frumos. E minunat, îmi place. Am văzut că domnul președinte Nicu Șordan a promulgat și legea asta. A apărut un program național.
0: Ce program național?
1: Se numește Viața la Țară, de Duiliu Zanfirescu.
0: Băi, ești nebun și...
1: Da, mă, Viața la Țară. E foarte simpatic. S-au gândit ei așa. Deci, alte probleme n-au. Și atunci s-au gândit să facă Viața la Țară. Legea prin care este înființat Programul Național Viața la Țară, care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural.
0: Foarte frumos.
1: Prin sprijinirea gospodăriilor țărănești. Băi, ce frumos! Potrivit actului normativ, participarea gospodăriilor țărănești în cadrul programului se realizează pe baza unei declarații de înregistrare care se depune la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de acesta. Băi, e aproape bucolic.
0: Aș vrea să prind și eu totuși momentul în care în țara asta li se va face cât de cât dreptate celor din mediul rural și când or să depășească și ei un anumit nivel și o anumită calitate a vieții, că nu doar banul, nu doar veniturile participă sau creează o calitate a vieții care să treacă de un anumit nivel. Acolo sunt mai multe, accesul la servicii, apă curentă, canalizare, accesul la educație, accesul la servicii medicale și toate astea adunate, la informație, toate astea adunate și cel puțin în zilele noastre, că de-a lungul istoriei, bine, aici mă refer la istoria modernă, da? Adică de după 1821 încoace, că înainte era altceva, bă, nimeni n-a reușit să le facă totuși dreptate celor din mediul rural, da? Nici regalitatea, comunismul, nu mai zic, i-a făcut în ultimul hal.
1: Acum da, că se va face dreptate,
0: și,
1: bă, băiat.
0: Și noi tot discutăm așa, am tot discutat de-a lungul timpului despre diferențele astea, despre care e calitatea educației pe acolo, cam care e situația cu serviciile,
1: da, da,
0: cam cât de curată e apa pe care o beau oamenii aia. Bă,
1: Hai să-ți povestesc despre programul ăsta, să vezi ce frumos este el așa și cum țara arde și noi ne pieptănăm. Locuitorii din mediul rural care vor dori să facă agroturism vor primi un certificat de producător de activități rurale și vor fi înscriși pe o platformă online creată special în acest scop, unde vor fi promovați și programați pentru vizite turistice, dar vor trebui și să achite impozit pentru veniturile încasate prin această platformă. Adică va fi un fel de booking agroturistic. Cam asta se dorește. Mie mi se pare că e făcută pentru cineva chestia asta. Adică este mult prea hipstereal așa în ea ca să intuiesc că va funcționa vreodată, dacă nu e pentru niște șmecheri. E posibil. Inițiatorul proiectului este senatorul liberal Ion Marcel Vela. Îți spune ceva domnul Marcel Vela?
0: Cum să nu, domnul Vela e
1: domnul ministru de interne în cabinetul Orban în perioada pandemiei.
0: Un maestru al zilelor noastre, domnul Vela,
1: În calitate
0: ce mai face domnul Vela?
1: E, că uite că este parlamentar.
0: S-a cotit așa, după colț, de ceva timp în face.
1: În calitate de parlamentar, domnul Marcel Vela a mai propus ca parlamentul să aloce peste 50.000 de euro, astfel încât pe sediul clădirii legislativului să fie un drapel național mult mai mare. Deci, cam cu asta se ocupă domnul Vela. Înțelegi? Face programe viața la țară.
0: Mare lucru nu puteai să faci pentru țărani sau pentru cetățenii din zonele rurale cu 50.000 de euro, dar totuși multicel așa, adică bun, probabil că în banii ăștia intră inclusiv montajul, transportul, montajul, cineva trebuie să-l ancoreze acolo.
1: Da. Deci, deci pe Casa Poporului
0: vor să pună,
1: domnul Vela vrea să pună o velă. Eu cred că vrea să pună o velă, de fapt și de drept, acolo.
0: Dar cum să-l agațe pe unul dintre pereți? Sau cum să...
1: Să fâlfâie. Să fâlfâie, bă, băiatul.
0: Să fie ancorat pe... arborat, cum ar veni.
1: Da.
0: Și cum se coste, mă, 50.000 de euro un steag?
1: Hai, mă, că asta e veche. Asta cred că deja e pus pe... sus, pe acoperiș. De asemenea, în timpul pandemiei, în calitate de ministru al afacerilor interne, domnul Vela a dat ordin ca mașinile poliției, jandarmeriei și poliția de frontieră care patrulau ziua pentru respectarea carantinei să difuzeze prin sistemul de avertizare acustică primele trei strofe ale imnului de stat.
0: A, deci domnul Vela suferă un pic. E un pic de suferind, așa.
1: Da. Revenind...
0: Și cum asta, ca pe stadion, că joacă național.
1: Da, așa. Da.
0: Senzațional, bă.
1: Bineînțeles că...
0: Câți ani are Vela, mă, ăsta?
1: Domnul inițiator, deputatul liberal, s-a alăturat... s-au alăturat și alți colegi, de alți parlamentari de la PSD, AUR, USR și UDMR. La Senat, un singur senator a votat împotriva proiectului, iar 110 au votat pentru. Și aici mă refer la viața la țară. Ce frumos! Inițiatorii consideră că România dispune de un patrimoniu rural unic în Europa, sate cu tradiții vii, arhitectură autentică, gastronomie bazată pe produse locale, meșteșuguri și obiceiuri transmise din generație în generație. Din păcate însă, acest potențial este insuficient valorificat, iar multe gospodării se confruntă cu depopulare, îmbătrânirea populației și lipsa oportunităților economice. Și s-au gândit ei, bă, hai să facem un booking pentru oamenii ăștia. Bănuiesc că, acum, fiind vorba de o platformă, gospodăriile alea țărănești, în afară de tradiții și de chestiile astea, trebuie să aibă și conexiune la internet, trebuie și cineva să se ocupe de contul de booking, trebuia cineva să facă tot ce trebuie să facă pentru treaba asta.
0: Da.
1: Sau, mă rog, poate că se referă la cei care... ați văzut că e un trend în ăsta în care pleacă oamenii de la oraș și se stabilesc la sat. Și atunci...
0: E o hipstereală de asta acum. Mai nou, ceea ce pot să înțeleg foarte bine. Da, încep să te enervezi, e prea mare agitația, prea mare viteza și așa. Da. Te duci undeva unde lucrurile se întâmplă într-un ritm mai lent, așa, dar... Când ajungi acolo, te lovești de toate mizeriile de care îți spuneam eu. O problemă istorică ce s-a perpetuat de-a lungul ultimelor 200 de ani, așa, da?
1: Bun, conform proiectului național, atenție, este un program național, da? Viața la țară, orice gospodărie țărănească, repet, orice gospodărie țărănească, conform formei adoptate, va putea primi turiști pentru a le promova și prezenta diferite practici rurale desfășurate în propria gospodărie cu propriile resurse. Da. Ca de exemplu, cum să te duci la budă în fundul curții.
0: Odată, dar nu, eu deja mă gândeam la aia, calma, că totuși cum...
1: Să experimentezi o chestie...
0: Cum se distilează pruna, cum alea sunt importante, lasă, că după aia după câteva păhărele, așa, nu prea mai pasă ție unde te duci la budă, știi? Dar, da. Bine, a doua zi s-ar putea să ai o problemă dacă întrebi pe unde-i dușul pe acolo.
1: A, și... da, da, sigur că da.
0: Și aia te întreabă bun, ce deci... ai apă curentă, da. Știi?
1: Fiecare astfel de gospodărie va putea primi un certificat de producător de activități rurale eliberat de primărie, similar cu certificatul de producător agricol și care va atesta deținerea gospodăriei rurale și prestarea în mod uzual și permanent de activități agricole. Băi, deci, nu știu, am senzația că trăiesc așa într-un univers paralel, adică eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Oamenii ăștia, cu excepția
0: atenție,
1: faptului că,
0: mai e o chestie și cu prestarea,
1: o să spargă niște multe milioane pe platforma asta.
0: Mai e o chestie. În zonele rurale nu e neapărat nevoie ca toți oamenii care trăiesc acolo să se ocupe cu activitățile agricole. Asta iar e, asta e o prejudecată, știu, e o idee preconcepută. Adică în mediul rural, bineînțeles, poate nu la noi, poate dacă te duci prin alte părți, repet, mai găsești și medici, asistenți medicali și profesori și muncitori în construcții și alte categorii socioprofesionale, nu trebuie să fie toți agricultori, da? Bun, hai să zicem că...
1: Da, atenție, da... program, da, pe bani, tata, adică va fi creată o platformă. În plus va fi înființat un registru local de producători de activități rurale. Deci îi pune pe aia de la primărie să facă un registru local la nivelul localităților în care vor fi înregistrate tipurile de activități care pot fi promovate și producătorii care doresc să le prezinte.
0: Da, dar intenția e una
1: foarte
0: bună,
1: frumos.
0: Nu pot să spui că... adică... Asta e genul de proiect de lege pe care dacă nu-l votezi în Parlament, ești ticălos.
1: Bă, da, este...
0: Știi? Adică e genul de proiect care este... oricum trece, că nu,
1: da,
0: poți,
1: nu știu,
0: să zici, domne, nu vreau să...
1: Poate că sunt eu rupt de realitatea rurală, poate că s-au dezvoltat atât,
0: da,
1: de mult...
0: Da, cum să spun? Da, zic, dar nu e o prioritate, adică asfaltează-ne, da, nene, toate ulițele și după aia mai vedem. Știi?
1: Da, va fi creată o platformă națională online unde vor fi centralizate și prezentate la nivel național gospodăriile înscrise în registrele locale care să ofere posibilitatea rezervării și plății online a serviciilor de tip agroturistic. Aha, deci exact ca la Booking, ce să mai... proiectul prevede și stabilirea unui regim fiscal
0: Asta voiam să aud, în sfârșit.
1: Da, cum e asta? Că nu prea o înțeleg. Proiectul prevede stabilirea unui regim fiscal, citez, favorabil și simplificat, prin care puterea înțelege declararea veniturilor o singură dată pe an și impozitarea pe bază de norme de venit conform codului fiscal.
0: Care sunt normele? Care sunt normele alea? Nu?
1: Adică, nu știu...
0: Există vreo prevedere în codul fiscal? Că
1: da,
0: așa...
1: alea în real și în... nu știu cum... Oh, Dumnezeule, da. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ar urma să dezvolte platforma electronică numită Viața la Țară. Deci e pe Ministerul Agriculturii.
0: Asta în ogradă, atenție, deci în casa cetățeanului de la țară. Că dacă tu înțeles. În mediul rural, tu într-o comună ai o pensiune, ceva, atunci regimul fiscal e cu totul altul, știi?
1: Da, acum încep să înțeleg și niște lucruri. E interesant treaba asta, dacă... Zice în felul următor, deci Ministerul Agriculturii și Dezvoltării ar urma să dezvolte platforma electronică națională denumită Viața la Țară.
0: Ok.
1: Iar operaționalizarea și administrarea platformei vor fi realizate de către un operator privat, desemnat în baza unei licitații publice.
0: Pam, pam.
1: Hai că venim de acasă, începem să venim de acasă. Va asigura, printre altele, vizibilitatea publică și promovarea internațională, disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile prezente activități tradiționale. Bravo, mă, deci
0: da,
1: e foarte
0: deci
1: bine. Ce să mai...
0: frumos.
1: Poate atragem turiști străini, că Pe români,
0: păi nu, că deja...
1: unii trăiesc acolo și unii sunt la oraș și au plecat de la țară și au plecat de la țară tocmai de asta, că nu vreau să mai trăiască.
0: Să mai trăiască cu vece un fundul curții. Așa, da? Și... nu-i nimic, că poate vine turistul german, că la ei nu s-au... deja a ieșit din memoria colectivă Haznaua, știi? Că ei deja de câteva generații bune au canalizare și apă curentă în zonele rurale. Nu mai există așa ceva. Și atunci, uite, domne, hai să ne întoarcem și noi cu vreun secol, un secol și ceva în urmă. Ce trebuie să facem pentru asta? Păi, ne urcăm în mașina timpului, avionul de România.
1: Fii atent, ce mișto să încheie articolul. Bravo, foarte frumos. Eu l-am citat din profit.ro. Da, e un paragraf din argumentația în favoarea legii. Mm. Prin promovarea programului Viața la Țară, România poate transforma un aparent dezavantaj, liniuță, lipsa de modernism în mediul rural, într-un avantaj competitiv unic. Sigur că da.
0: Adică... păi da, stai un pic. Dar asta ce înseamnă? Că ar trebui să conservăm această lipsă de modernism?
1: Evident!
0: Adică,
1: evident,
0: cumva, legea asta scuză toate lipsurile din mediul rural de la noi.
1: Da, da,
0: dom'le, nu mai modernizăm nimic, lăsăm ulița să fie uliță, când plouă mai tare să nu mai poți să ieși din casă. Măcar așa atragem turiști, că turiștii vin să vadă ulițe, nu străzi asfaltate.
1: Da. Tradițiile, cultura, gastronomia, zonele agricole, natura și peisajele devin astfel resurse economice și turistice. E foarte rău. Adică transformăm România într-un muzeu al satului, bă. Foarte frumos. Să vină ăștia civilizați care au asfalt pe ulițe și să vină ca la grădina zoologică, așa. Să vină ca la safari. Mm-hmm. Să facă un safari rural.
0: Cam așa ceva. Păi, da, oricum, sunt destui rinoceri și pe la noi.
1: Da. Domnul Vela, acest duiliu zamfirescu modern.

0: Bun, avem și cifre de data asta pentru ceva ce tot spunem noi de foarte mult timp aici pe la radio, și anume fenomenul prin care colectarea scade atunci când taxele și impozitele cresc. Și acum mă voi referi la statisticile referitoare la băuturile alcoolice. Pentru că acolo s-a majorat acciza cu 25%, da? Pardon, cu 26% pe litru de alcool produs, respectiv 4,5 lei. În fine, ideea e în felul următor. Statul, după primele 6 luni ale anului, a colectat din acciza aplicată băuturilor spirtoase 587 milioane lei, cu aproximativ 6 milioane de lei sub suma colectată în aceeași perioadă din 2024, deși acciza a crescut cu 26%.
1: Da, mă, da? Dar asta pentru că nu mai beau oamenii.
0: Nu mai, s-au cumințit
1: românii. Da, mă, au
0: s-au trecut cumințit pe... românii,
1: dacă
0: da?
1: Te uiți, încasările la apă plată au crescut.
0: Deci, ceea ce spunem noi este e clar, e evident, da? Deci, cu cât crești taxele mai mult, cu atât oamenii vor fi mai tentați să ascundă banii de stat, să
1: evaziunea facă fiscală înflorește, normal. Nu că înainte nu s-ar fi făcut evaziune fiscală cu alcool. Mamă, cred că cu vagoanele exact. Se făceau.
0: Exact, mai exact. Deci, calculele sunt făcute de Spirits România, o asociație a producătorilor și distribuitorilor de băuturi spirtoase. Zic că volumele taxate de băuturi spirtoase rămân cu 23% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2024.
1: Da, mă, pentru că sub lumea nu mai are nivel. Bani și mai taie din băutură.
0: Da,
1: că doar nu se poate să taie din mâncare, nu?
0: Deci, această scădere, ca să înțelegi cam care e nivelul, asta înseamnă undeva la 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de tării.
1: Aha.
0: Deci 8,3 milioane de sticle dispărute din piața fiscalizată. Odată cu majorările accizelor, da?
1: Auzi, spiritul tot așa îl consider, adică nu care cumva oamenii au început să folosească alcool, să cumpere niște pâine feliată și să aibă o discuție cu Mona.
0: Deci, ce e ce? Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Aici, datele arată foarte clar că majorarea repetată a accizelor și-a atins limitele de eficiență. Nu putem vorbi despre o politică fiscală de succes atunci când baza de impozitare se reduce dramatic. Corect. Dimpotrivă, pe termen lung, este o măsură ineficientă, iar autoritățile trebuie să intervină pentru a restabili un echilibru. Bun.
1: Eu zic să facă ca pe vremea lui Ceaușescu, să interzică complet realizarea băuturilor distilate în casă.
0: Da,
1: că
0: da,
1: pe vremea lui Ceaușescu
0: n-aveai voie să faci suică,
1: da?
0: Deci da, și trebuia să bei niște nenorociri făcute de ei din electrozi prin și vinul ăla la plic al lui Bacchus.
1: Da.
0: Zice așa, în urmă cu mai mult de un deceniu, deci mai e un exemplu, în 2013, o majorare de 34% a accizei a dus în 2014 la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat, în timp ce veniturile din accize au crescut cu doar 9%. Da? Mai grav, deși în acel moment consumul total de băuturi spirtoase a rămas relativ stabil, consumul netaxat a crescut cu aproximativ 10%, indicând o migrare clară către piața ilicită. În schimb, reducerea cu 30% a accizei în 2016 a avut ca rezultat scăderea pieței nefiscalizate cu aproximativ 25% și dublarea veniturilor colectate la bugetul de stat în următorii 6 ani. După adoptarea măsurii, au scăzut accizele cu 25%, s-au dublat încasările la bugetul de stat. Tu realizezi Și asta îți dai seama că e aplicabilă peste tot. Am dat exemplul ăsta că am, că am calculele făcute de Rădulescu ăsta.
1: Dăm voie să-l citesc pe fostul președinte, care nu mi-este neapărat simpatic, domnul Traian Băsescu, care în urmă cu câteva zile a zis o vorbă de duh.
0: Ce a zis domnul Băsescu?
1: Să crești taxele poate orice prost.
0: Așa a zis, chiar așa a zis? Senzațional, bă.
1: E adevărat, discutăm totuși de omul care la un moment dat ne creștea TVA-ul de săream din ghete, da?
0: Și mai tăia și de prin salariile bugetarilor. Da, să nu uităm că guvernul Boc a tăiat și după aia a pierdut în instanță tăierile și a trebuit să dea banii înapoi, știi?
1: Acum istoria se mai uită așa și rămânem cu vorba de duha domnului Băsescu. Dați-mi voie să repet. Să crești taxele poate orice prost.
0: Da, crești.

0: Bun. Ia să vedem noi, 9:13. Dacă suntem în perioada aia veștilor bune.
1: Da, da, da, dacă tot vorbeam de alcool, păi să vorbim un pic și de un domn al cărui părinți, mă rog, părinte / unchi au făcut bani grei din alcool, din comerțul cu alcool.
0: Hopa, da. Domnul Victoraș.
1: Exact.
0: Ce mai face
1: domnul Victoraș Micula? Dodoloțul domn Victoraș. Talentatul domn Ripley. Dodoloțul domn Micula. Păi ce să facă? Face bine. Știți că el trebuia să execute 120 de zile de muncă în folosul comunității.
0: Unde și-a ales? La mănăstire, la primărie,
1: păi
0: la
1: nu,
0: unde?
1: Că nu e pe alese. E unde te trimite, unde te trimite
0: nu știu,
1: instanța.
0: Că erau mai multe opțiuni.
1: Unde
0: știu,
1: te
0: știu
1: trimite că... instanța. Și avea așa, la Biblioteca Județeană, la Muzeul Țării Crișurilor, la DAGSPC, la Universitatea Oradea, numai că instanțele, știți că instanțele prin zonă pe acolo, pe la Oradea, mă rog, și prin sunt deosebit de atente când vine vorba de frații Micula. Foarte atente. Și atunci l-au trimis pe domnul Victoraș și Micula ca mai toate VIP-urile condamnate la să execute muncă în folosul comunității.
0: Unde, ia?
1: Să curețe grădinile Maicii Mina. Adică ce într-o mă rog, cum să spunem noi așa, într-un loc ferit de ochii oamenilor.
0: Dar ce e
1: o mănăstire,
0: mai,
1: e o mănăstire. Mănăstirea
0: e mănăstire de Maici?
1: Mănăstirea Sfintei Cruci, da, exact.
0: Nu, pe este, bune, de Maici?
1: Este de Maici.
0: A, a nimerit bine. Da, bine, da, la da,
1: domnul, vă aduc aminte că domnul Victoraș Micula a fost condamnat cu suspendare și a scăpat de închisoare. Păcat. Dar nu a scăpat de muncă. Domnul milionar are de prestat 120 de zile în folosul comunității la mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea și el spune că acolo face de toate. Aoleu!
0: Ce face ea?
1: Face de toate, sigur că da.
0: Mai verifică prin serverele poliției câte ceva, băi.
1: Așa, bun. Deci potrivit... așa, o sândiții de rând sunt trimiși la munca de jos, la măturat străzi, la spații verzi, la curățat cimitire.
0: Dar domnul Micula la
1: dar
0: VIP-urile
1: beneficiază de raiul Maicii Mina, unde sunt feriți de ochii lumii, mai ales că activitățile se desfășoară în zonele gospodărești ale mănăstirii. Pe lângă curățenia din curte, condamnații mai pot fi repartizați și la ateliere, unde se fabrică lumânări, se împachetează tămâie sau pot să ajungă chiar la cantina mănăstirii. Păi, dacă mă uit așa la poza domnului Victoraș, eu cred că pe la cantină...
0: La el pe la cantină o
1: el
0: arde,
1: pe
0: da.
1: La cantină, cred că e jupânul trebii.
0: Băi, dar ce a făcut în perioada asta? Că domnul... a trebuit să țină post până la Sfinții Petru și Pavel. Adică...
1: Băi, deci... să apropie un moment hotărător când o să vă povestesc acum de epifaniile domnului
0: Micula. Pe bune? Și a revenit? S-a cumințit?
1: Domnul Micula susține că s-a integrat în viața monahală și că lucrează între 2 și 8 ore pe zi, timp în care face de toate. De la dus roaba cu bolovanii acolo unde se curăță terenul pentru a-l transforma în grădin, l-a udat și până la croitorie. Asta în zilele foarte calde. Da.
0: Frumos,
1: și acum, și acum, țineți-vă bine că urmează. Deci urmează.
0: Bă, ăsta este un exemplu clar de reabilitare reușită, reabilitare de succes.
1: Domnul Micula ar fi trebuit să primească al doilea cartonaș galben pentru simulare precum Embolo.
0: Așa,
1: țineți-vă bine. Atențiune. Se pare că munca printre măicuțe l-ar fi transformat profund. determinându-l să-și revizuiască radical valorile vieții. Dă-mă, dă-mă fundalul la mai încet, că nu mă pot concentra.
0: Trebuia să pun alt fundal, mai de corazon, așa mai.
1: Dacă în perioada când... Dați-mi voie să-l citez. Dacă în perioada în care eram mic copil îmi doream un Ferrari, acum îmi doresc
0: o căruță.
1: Acum îmi doresc să fie bunica și părinții mei sănătoși, spune afaceristul, declarându-se impresionat și de cimitirul mănăstirii unde sunt îngropați apropiați ai măicuțelor. Văzând cum își plâng persoanele dragi, m-am bucurat că mai am o bunică alături de care să-mi petrec timpul, a mai spus în cluburi, probabil.
0: Să vă scoate pe bunică sau în cluburi? Sau cum?
1: Da. Fii atent aici. Acum vine climaxul. În plus, Micula Junior se declară de acum hotărât să meargă în pelerinaje și să ajute locașurile de cult aflate în nevoie. Ba chiar are obiective filantropice mari în viitor, văzând în ajutorarea nevoiașilor o formă de terapie. Ce frumos!
2: Băiatule!
1: Acum dați-mi voie să-l citesc din nou pe domnul Micula. În 2 ani mi-am propus să construiesc o clinică în Stâna de Vale pentru oamenii săraci, unde să aduc tehnologie elvețiană. Terapia mea este să merg în statele sărace din Bihor, la bătrâni abandonați, să le aduc una alta! Mai ales în Cătune, săracii nu au nici măcar medicamente. Acesta mai promite solemn să schimbe radical imaginea publică. O să-l prezint pe Victor prin fapte frumoase, apropierea de Dumnezeu și, chiar și muncă. Când sunt eu cu mine, m-au făcut să-mi schimb valorile vieții. Terapia mea este, fără să mă dau sfânt, să ajut să fac bine.
2: Ce vorbești, păi? Ce vorbești?
0: Asta este, de fapt, reabilitarea biblică. Asta este principiul pe care se bazează creștinitatea. Adică, principiul reabilitării, prin iertarea păcatelor, căința curățirea sufletească.
1: Da. Trupească mai ușor, că are mult de curățat.
0: Da, acolo. Da.
1: Băi, ce să mai am? Băi, sunt impresionat. Băi, deci omul nou, frate. Omul nou, domnul Victoraș Micula.
0: Că cine a scris articolul s-a îmbogățit. Mai scrie, că câți bani primește PR-ul.
1: Da, deci este Victoraș Micula 2.0. Când va ieși de acolo, își va vinde și elicopterul, și Ferrari-urile, și ce mai are de preț, și se va dedica întru totul filantropiei și...
0: Uite, bă, băiatule, ce copil bun era Victoraș, de fapt. Și noi ne luam de el, nu știam ce
1: zace.
0: Ce zace în acest netremnic sinistru. Ce om, ce suflet mare.
1: Ce misionar. Băi, ce să mai, gata. Deci sunt, deja am o lacrimă în colțul ochiului. Trebuie să dați-mi voie
0: să te duci la toaletă.
1: Dați-mi voie să mă reculeg un pic, că deja îmi tremură glasul. Nu mai pot, sunt gâtuit de emoție.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro.

Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Harett.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: perioada asta a concediilor, a vacanțelor. Uniunea Europeană a dat undă verde ieri unui proiect legislativ care vizează simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Și acum lucrurile sunt destul de interesante. Așa, noul cadru consolidează protecția pasagerilor, asigurând în același timp un echilibru echitabil cu realitățile operaționale ale companiilor europene. Bineînțeles, să se mențină conectivitatea în întreaga Uniune și păstrarea unor condiții de concurență echitabile. Acum, zic așa, că aceste noi norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătățirea despăgubirilor, a asistenței, a informării, a comunicării cu companiile aeriene și a redirecționării în caz de anulare sau întârziere. Ceea ce e de bun simț, de altfel. Acum, normele clarifică de asemenea definiția circumstanțelor extraordinare și facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor și totodată acestea introduc o serie de noi drepturi. Cum ar fi? Asta e foarte interesantă. Nici nu știam că se practică așa ceva. Interdicția de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat zborul dus pe care îl rezervase. Deci, până acum se pare că dacă alegeai până la urmă, te lua un tovarăș cu mașina și te ducea până la Salonic și tu sau pierdeai avionul și te prezentai peste o săptămână când se terminase jurul la zborul de întoarcere, ăștia nu te luau. Pe motiv că
1: cum ai ajuns
0: nu te-ai
1: aici? Pe motiv că cum ai ajuns aici?
0: Dom'le, dacă n-ai ajuns cu noi, da, nu ne mai interesează.
1: Cu ce ai venit? Cu brânză?
0: Cu brânză, da. O chestie pe care nu știam. O măgărie de neînțeles. De altfel, da. Culmea, se pare că avea o oarecare acoperire legală din moment ce ăștia acum vor să creeze niște norme pentru a elimina discriminarea respectivă. Adică, bă, după ce că ți-a plătit și nici nu ți-a ocupat scaunul acolo, nu ți-a tocit tapiseria, acum te mai ieși de lângă, nici nu lasă să se întoarcă. Dar îți zic eu care era practica, de fapt și de drept. Ei presupuneau din oficiu faptul că tu n-ai mai ajuns deloc în perioada respectivă acolo la destinație, drept urmare, probabil că scoteau din nou la vânzare locul tău de întoarcere.
1: Probabil, da.
0: Înțeleg?
1: Probabil, da.
0: Deci ei ziceau, bă, ăsta dacă nu s-a îmbarcat la zborul
1: înseamnă
0: dus,
1: că nici nu se întoarce.
0: Înseamnă că nu s-a mai dus deloc acolo, deci nu are nevoie să se întoarcă. Așa că hai să mai vindem noi încă o dată același loc. Vede? Așa e frumos. Încasezi după principiul Nordis.
1: Da, exact.
0: Încasăm de mai multe ori pentru același produs. Așa. Pachetul clarifică de asemenea drepturile persoanelor cu nevoi specifice, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă, copii, minori neînsoțiți, femei însărcinate,
1: militari în termen
0: și așa mai departe. Acum, de asemenea, introduc în aceste norme o mai mare transparență a prețurilor prin afișarea tarifelor pentru transportul aerian cu includerea unui bagaj de mână permis în mod implicit înainte de începerea oricărui proces de rezervare pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene. Bun. Și cam asta ar fi. Bineînțeles că întreaga poveste nu va avea jurisdicție decât asupra companiilor înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene. Să sperăm că nu le va scădea competitivitatea în raport cu alte companii aeriene care nu sunt din Uniunea Europeană și
1: oricum trebuie... se chinuie să facă față. Că...
0: Deci, oricum se chinuie să facă față, acum probabil că dacă vor mai majora puțin tarifele, lucrurile vor sta un pic mai rău, dar pe de altă parte normele mi se par de bun simț. Dacă mă întrebi.
1: A, da, nu, categoric că sunt de bun simț, dar eu mă întrebam
0: chestia
1: așa...
0: Chestia cu clarificarea poveștii legate de bagajul de mână, treaba cu biletul pe care l-ai plătit, bine, nu te-ai dus la dus, dar nu te mai lasă nici la întors, știi? Astea sunt niște măgări.
1: Mă gândeam așa, bă, ce s-ar întâmpla dacă ar introduce astfel de drepturi ale călătorului și pe căile ferate.
0: Grate române.
1: Tu stai seama ce s-ar întâmpla, ce nenorocire ar fi, câte despăgubiri ar trebui ăștia să plătească. Hai să ne pregătim de sport, hai să facem sport, că mai avem 20 de minute de petrecut împreună.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment, sacrifice, the
1: crowd, the score. Echipa de Champions League.
2: That's football.
3: Bun, hai să vedem cum e cu astea, cu...
2: Păi avem în seara asta mare meci, mare semifinală de campionat mondial, oameni buni.
3: Bă, avem Champions League, bă, până acolo. Lasă.
2: Lasă-mă, mă, ce Champions League? Ce să se întâmple cu Champions League? I-am bătut pe Bielorusia, pe Craiova, i-a bătut cu 4-1 în deplasare. Ce se mai poate întâmpla la Craiova?
3: Ia să vedem dacă mai e ceva, dar lucrurile sunt total neinteresante, dacă...
2: Păi asta spun, că...
3: Dacă mă întreb pe mine pe aici prin Champions League. Da, bun. Hai să vorbim...
2: Franța-Spania, oameni
3: Franța-Spania, prima semifinală de la ora 22, ora Bucureștiului de seară.
2: Ce meci!
3: Nebunie totală, așteptăm să vedem. De aici deja e greu de făcut pronosticuri din acest moment.
2: Bă, da, e foarte greu.
3: În continuare, toată lumea pricepută îi dă pe francezii favoriți, dar nu, e greu, e greu.
2: E foarte greu de spus. E foarte greu de spus. Luis de la Fuente a declarat că echipa sa intenționează să abordeze ofensiv semifinala, deci vor ataca împotriva Franței, spun spaniolii, și vor încerca să-și impună stilul de joc. Didier Deschamps insistă că Spania rămâne favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Casele de pariuri o indică totuși în mod clar pe Franța drept principală favorită, dar, mă rog, asta e o șmecherie din asta de a muta presiunea la adversar. Acum, ce se va întâmpla, rămâne de văzut. Un meci între De La Fuente și Didier Deschamps. Didier Deschamps, vă aduc aminte că este cam cântecul de lebădă, așa. Imediat după campionatul mondial își va renunța la postul de selecționer.
3: Și a făcut și treaba, încheie, se mai duce și el mai stă liniștit.
2: Își încheie mandatul.
3: Într-o zonă așa mai călduroasă ar putea să se întoarcă pe la Marseille, pe acolo să stea și el liniștit pe malul mării câțiva ani, da. Să zic așa.
2: Cine știe ce, poate că va antrena altă națională, cine știe, poate va lua...
3: Asta mă gândeam, oare o avea vreo ofertă, poate va lua vreun club?
2: Nu cred că la
3: Deși
2: club e bătaie de cap.
3: Sunt destul de alerte pe la cluburi.
2: Eu
3: pe
2: cred
3: acolo.
2: Că o națională precum a Senegalului ar putea să o antreneze din
3: și calitate superioară totuși, adică poate să facă acolo treabă, să câștige și Cupa Africii pe Națiuni.
2: Apropo de Senegal, fac o scurtă paranteză. Echipele astea africane au uneori niște surprize pur și simplu dărâmătoare. Deci în organizare, băi, au niște calități extraordinare oamenii după acolo, calități fizice, dar din punct de vedere organizațional, bă, au niște probleme mari de tot, mari de tot, da. Președintele Federației Senegaleze de Fotbal, Abdoulaye Fall, a prezentat ca unul din motivele unul dintre motivele pentru care leii din Teranga au dezamăgit la acest campionat mondial a fost și din cauza expertizei medicului echipei. Și știi de ce? Pentru că el este ginecolog de meserie.
3: Opa, acolo... S-ar putea să avem niște probleme de competență la locul.
2: Că am descoperit asta târziu, a spus președintele, dar cu toate astea l-a luat cu el la turneul final.
3: Păi da, mă, dacă era microbist doctorul, ginecolog, dar îmi plăcea fotbalul, s-a dus și el cu băieții acolo.
2: Deci după ce a făcut treaba asta, l-a demis pe selecționer, pe Pape Tiau, sau cum
3: absolut
2: îl cheamă.
3: Absolut senzațional.
2: Dar pe doctor l-a lăsat.
3: Nu putea, contractul de muncă era beton, nu putea să îl desfacă fără grave implicații juridice.
2: De fapt, medicul nostru titular nu are profilul academic necesar pentru a ne însoți sportivii. Doctorul Fediore, îl cheamă Fediore, este ginecolog de meserie, iar acesta este un alt lucru pe care l-am descoperit târziu.
3: Bă, băiatule, mă.
2: Da, a trebuit să găsim o expertiză convingătoare astfel încât jucătorii să poată, se poată simți în siguranță. Deci ei nu se simțeau în siguranță. Păi cred că eu fi vrut să-i consulte.
3: Uite-l, bă, pe doctorul Fediore, bă. Ia uite-l, bă, i-a luat ăsta.
2: Da, da, da. Bă, bine de tot, bine de tot.
3: Senzațional.
2: Selecționata Senegalului s-a prezentat la campionatul mondial în echipa medicală cu un ginecolog. Că nu se știe niciodată.
3: Adică, nici măcar...
2: După principiu sunteți ginecolog, da, nu, adică, dar poți să arunc o prifică.
3: Nici măcar nu era în cursul rezidențiatului.
2: Da,
3: zice,
2: nu.
3: Că uite, bă, mai fac un rezidențiat, o iau și pe asta pe medicină, da, sportivă. Adică,
2: da, nu.
3: Senzațional. Da. Bun.
2: Ăsta chiar era, ginecolog și arunca și el câte o privire așa.
3: Da.
2: Pe la kineto, pe la... Da, foarte frumos.
3: El.
2: Bun. Am încheiat paranteza. Hai să revenind
3: conform unui editorial al lui Alin Buzărin, se pare că domnul Kovács n-a prins lotul pentru semifinalele și finalele Cupei Mondiale din 2026. Nu e pe lista scurtă, drept urmare începem să înțelegem că vorbim despre foruri diferite. Noi eram obișnuiți cu delegările făcute de UEFA.
2: Da.
3: Dar când vorbim despre FIFA, este un cu totul alt for acolo, alte treburi, alte interese. Bine, au mai fost deștea lăsați pe bară. Acum, ținând cont de competențele profesionale, putem să înțelegem de ce a rămas un arbitru ca domnul Turpan, spre exemplu, pe bară. Dar mai sunt, adică și... și domnul Oliver, văd că lipsi... dar acolo suntem un pic. Suntem un pic, ăștia și francezii și englezii sunt calificați, deci acolo nu.
2: N-au voie, evident.
3: Aici e clar. Atunci nu. Deci bă, nu s-a putut.
2: Dacă e să găsim un punct slab al acestui campionat mondial, unul din ele este arbitrajul. Arbitrajul care uneori
3: a tremurat, deci, așa.
2: Tu stai seama ce măcelărie era dacă nu exista VAR-ul? Tu stai seama ce era?
3: Băi, eu cred că de când a fost implementat VAR-ul, cumva inconștient, atenția arbitrilor cumva a scăzut. Cred că știind că au backup-ul ăsta la îndemână, se culcă un pic pe ureche în timpul meciului. Nu știu ce să zic, dar au fost inclusiv generate de VAR niște probleme. Adică măgăria aia cu penaltiul lui Mbappé, care a stat 5 minute să aștepte până i-a dat la voie. Ce-au verificat, bă? Că mi-au dat în mii 10 secunde, mi-au dat două relori și mi-am dat seama că a fost penalti acolo, dar ăștia l-au pus să aștepte, nu știu ce, au verificat să vadă din toate unghiurile, e contact, nu-i contact.
2: Bă, dacă nu era VAR-ul, nu trecea ăla peste lovitura de la 11 metri? Deci au fost multe din astea.
3: Da. Nu trecuse. Doar că o verificau. Să vadă dacă e bine ce a fluierat.
2: Da, au fost multe care trecuse peste ele și i-a întors VAR-ul.
3: Acolo da.
2: Da, deci arbitrajul subțirel, tată, subțirel.
3: Subțireanu. Hai să vedem. Cam asta ar fi mâine.
2: De la ora 22, atenție, se joacă.
3: Mâine Anglia-Argentina de la 22.
2: Aia, o să vorbim până atunci. Hai să vorbim un pic și despre întoarcerea lui Conor McGregor în galele UFC. Băi, deci a făcut valuri, băi, deci și cum a rupt, nenică.
3: După o pauză
2: de 5 ani s-a întors și s-a bătut cu unul. Mm-hmm. Băi, deci știi cum s-a bătut? Mm-hmm. Cu unul Max Holloway. Băi, știi cum s-a bătut? A durat 69 de secunde până la nenorocit ăla.
3: Bă, dar eu nu înțeleg de ce a, pentru bani, dar...
2: Păi, stai că-ți spun eu acum pentru ce. Dar deci de 69 ce, bă, de secunde s-a accidentat la genunchiul drept, ci că și-ar fi făcut o ruptură de ligamente.
3: Pa, asta era așa nasoală de tot. Nasoală,
2: deci s-a cam terminat. S-a cam terminat vreo 7-8 luni, cel puțin... recuperare, operație, recuperare, chestii, socoteli. A stat 5 ani, după care a vrut să intre în cușcă. De ce mai vrea, mă, să intre în cușcă după 5 ani, mă? Că te mănâncă ea pe pâine.
3: Așa.
2: Oricum, spun eu pentru ce? Pentru bani, pentru că a încasat vreo 30 de milioane de dolari.
3: Mă.
2: Da? Doar că a stat 69 de secunde în ring. Nici n-a apucat să răie, exact ca reclama. Ce mai am dat drumul?
3: Deci cât a dat? Cât a luat?
2: 30 de milioane.
3: Cum, mă, 30 de milioane?
2: Bă? 30 de milioane. Asta e. Na.
3: Da.
2: Asta e. Prima. Da? Și asta în timp ce rugbiștii chinuie 80 de minute în fiecare meci și iau pungi, și iau genunchi, și urechi rupte, bă, și... Da, apropo de rugby, n-am apucat să spunem că Naționala României a remizat un scor foarte ciudat, 36-36 cu Uruguayul în al doilea meci din World Rugby Nation Cup.
3: A fost nebunie totală acolo, sâmbătă, acum... E bine, ținând cont de faptul că aici la București ne-au bătut ultima oară astă toamnă.
2: Băi, la pauză conduceam cu 22-17.
3: Fuseseră câte trei eseuri de căciulă. Noi mai avusesem și o lovitură de pedeapsă. În a doua repriză au făcut ei trei eseuri, dar ideea este că am avut două eliminări acolo, s-au văzut problemele, s-au și suprapus la un moment dat, se juca 13 contra 15, cartonașele alea galbene au stricat destul de mult meciul, dar oricum să zic că au rezistat remarcabil, adică au reușit să marcheze și un eseu, au făcut o încercare.
2: Da, a fost 29
3: în 14.
2: Egal. Da, da, 29 egal și ulterior s-a terminat 36 egal. Acum, ce să vă zic, România a fost învinsă de Chile la Santiago pe 5 iulie și a făcut egal și urmează să joace pe 18 iulie cu Samoa,
3: tot la Montevideo, da. Dacă nu mă înșel, oricum e frumos. N-au nimerit rău, dacă mă întreb pe mine. Sunt două lucruri foarte importante la Montevideo: vinuri foarte bune și friptură foarte bună.
2: Da, vită, chestii.
3: Așa. Am mai avut în felul următor: Samoa, Georgia 12-33, Tonga, Spania 19-32. Remarcăm Spania,
2: da, joacă.
3: Creșterea pe în rugby enormă din ultimii ani. să bagem buzunarul de la ceast.
2: Exact.
3: Așa. Chile, Hong Kong 38-17. SUA, Zimbabwe 31-15. Din nou americanii foarte competitivi, observ la rugby. Interesantă echipa asta,
2: pe aia
3: de la Statelor
2: Unite. American,
3: nu știu ce au făcut, dar merge, dacă oricum sunt în vacanță, știi?
2: Da.
3: Și Canada, Portugalia 14-38, din nou portughezii foarte, foarte buni în ultima vreme. Și acum am avut meciurile alea marile, alea cu greutate.
2: Nation Championship sau cum se numește?
3: Da, Nations Championship, Noua Zeelandă, Italia 47-17.
2: Le-a dat cu terenul.
3: După
2: cap.
3: Care a venit acesta Australia, Franța 21-42, un meci absolut
2: 21 sau 26, că nu știu.
3: 21-42. Atenție, la pauză era 21-12 pentru Australia și în a doua repriză au venit, frate, francezii. Bă, deci a fost ceva
2: de nedescris. Da, aia au mai ieșit de la cabine?
3: Bă, nu știu ce s-a întâmplat. Au dat ăștia 30. Stai că zic imediat. Una, două, trei. Câte le-au dat, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 25 cu vreo 6, da. Deci le-au dat 5 eseuri într-o repriză, conduși fiind la pauză, da. Oricum, ei preluaseră conducerea și în urma unei eliminări a de 10 minute a francezilor, da. Oricum, a fost tare de tot meciul. Apoi a venit un meci foarte spectaculos, foarte încrâncenat, acest Japonia-Irlanda 20-36. Au reușit să-i țină în șah pe irlandez, ca lumea de tot japonezii. Echipă solidă, se vede că e genul de echipă care pe la cupele mondiale mai face câte o surpriză așa, da. Și învinge câte o echipă mare. Fiji-Anglia 8-73, aici un pic dezamăgitor. Mă așteptam la mai mult spectacol de la Fijien, dar englezii nu prea au stat la discuții de data asta.
2: Mă, stai puțin, 73-8, păi da, păi, nu știu dacă s-au întâlnit cu balonul.
3: Bă, deci a fost...
2: Pe cuvânt, adică...
3: A fost ceva da. Bă, rău de tot. Le-au și anulat, dacă nu mă înșel, un eseu prin prima repriză.
2: Eu cred că le-au anulat jumătate de echipă, n-aveau cum la scorul ăsta.
3: Le-au dat afară un om complet, deci a luat roșu în minutul 43, au jucat o repriză cu un om mai puțin și atunci englezii au dat în a doua repriză 1, 2, 3, 4, 5, 6 eseuri. A fost rău de tot. Apoi... din nou, două meciuri foarte puternice. Africa de Sud, Scoția 42-28. De remarcat faptul că Africa de Sud rămâne în continuare cea mai puternică națiune în rugby. Așteptăm meciul cu Franța totuși, acolo sunt curios.
2: Da, deși, nu cred că...
3: Deși sunt niște absenții, ți-am zis, francezii au plecat fără Dupont, fără Biel Biari, fără Ramos, fără ăștia. Dar și sud-africanii am văzut că n-au echipa acum. Spre exemplu, capitanul Sia Colisi n-a jucat în niciunul dintre meciuri. Sunt niște chestii. Argentina, Țara Galilor 35-21.
2: Bă, Țara Galilor în continuare nu se regăsește.
3: Dar și Argentina e bine de tot.
2: Da, bine, Argentina a urcat spectaculos. A urcat. E...
3: Da.
2: Într-adevăr, e acolo. Bun, hai să plecăm acasă, vrei?
3: Da,
2: hai să plecăm
3: să
2: acasă, că un singur minut ne mai desparte de ora 10. Vine Bogdan imediat după ora 10 și preia radioul. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și să ne auzim sănătoși mâine, imediat după ora 7.
3: Hai, pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Ce să zic, vremea caldă revine, ca să zic așa, și revine în forță. 31 de grade astăzi, maxima anunțată, dar e maxima aceea, repet, măsurată acolo în parc, la umbră. Deja se simte, cum să spun, căldura mare e în autobuze, e superb și prin intersecții. Spre seară însă s-ar putea să noreze, ba chiar, ar fi posibilă și o ploicică în București astăzi, dar, cum v-am spus, de-abia încolo, spre seară.

Dacă puneam și o poză cu pisici, ce mai? Că așa se obțin până la urmă cele mai multe like-uri, așa se atrage atenția cu poze cu pisici. Să știți că această știre nu o să o dau pentru a atrage like-uri, ci pentru că e grav ce s-a întâmplat acolo. Și să știți că s-a întâmplat în București, de fapt sunt două adrese, din câte înțeleg, două adrese, două apartamente, practic, pe șoseaua Pantelimon amândouă, acolo unde Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București a găsit pisici. Pisici ținute, evident, de o doamnă, doamna cu pisicile, știți? Nu multe, 115 au numărat ei. Mă rog, din ce am văzut, erau peste 100, după aceea erau 120, 115. Cred că atunci când au încercat să le bage în cuști, unele au mai țuști, știți? Dar, mă rog, 115 pisici, da? Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului Protecției Animalelor din cadrul primăriei. Aceste pisici trăiau de ani de zile împreună, o parte dintre ele nesterilizate. S-au înmulțit necontrolat și s-a ajuns la

0: acest număr uriaș. Evident că e uriaș. 115 pisici, repet. Nu, mi-e milă de vecini, adică îmi dau seama cum trebuie să fi mirosit acolo. Dați voie să nu cred că erau niște condiții minunate și fiecare din cele 115 pisici avea locul ei unde... Nu. Sunt convins că nu. Sunt convins că doamna nu cumpăra în fiecare zi nisip proaspăt pentru a-l înlocui pe cel care se murdări. Nici nu vreau să mă gândesc. De altfel, vecinii au fost cei care au reclamat, probabil că de multe ori, până s-a ajuns în sfârșit la intervenție. Pentru că vă dați seama acum, adică am aici în știrea de pe digi24.ro o listă întreagă a asociațiilor care au preluat pisicile. Păi, dacă nu poți o singură asociație, dacă le prelua pe toate, gata, a doua zi se închidea, vă dați seama, adică erau obligați pentru prima oară în existența lor chiar să facă o treabă cât se poate de serioasă. N-aveau cum să reziste la asta. Zău. 115 pisici, repet. Așa că, dacă începând de astăzi vedeți multe, multe, multe anunțuri cu pisici spre adopție, să știți că de acolo vin ele. De asemenea, va mai exista un risc aici, și anume, dacă vreți să adoptați una, să vă alegeți cu mai multe. Nu că ați vrea asta, dar vă dați seama, nu vreau să spun în niciun caz că vor să scape de ele. Nu, le-ar da pe toate dacă s-ar putea, dar nu poți din prima să le dai pe toate. Însă e normal, o să spună, păi sunt surori, au trăit în același loc, hai, nu luați totuși două, hai poate și trei, dar vă supără patru. De aici trebuie să fi început și în cazul dânsei. Sigur, despre dânsa nu ni se spune nimic. Nu ne spune nimeni dacă, dincolo de amenzile firești, de altfel, a fost cumva și, nu știu, și întrebată un pic de sănătate, mă gândesc. Știți? Să nu zic altfel. Că așa ar fi firesc. Bine că au avut cuști să le adune băieții ăștia. În mod normal, nu ești pregătit de așa ceva. Nu ești pregătit nici de imaginea asta. Repet, 115 pisici, vă mai spun încă o dată, așa că atunci când vi se pare ceva suspect pe la vecini, știu, n-ar fi frumos să pârâți, dar e mai bine să oprești fenomenul înainte să se ajungă la un asemenea număr cu adevărat impresionant. Recunosc. De asemenea cifră, n-au zis să mâncă. E posibil ca dățile trecute când au mai găsit să nu fi avut resurse să le numere.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: distrus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

hai să plecăm din București, ne întoarcem în București la începutul orei următoare, dar cam dată hai să plecăm să căutăm răcoarea la poalele muntelui. Bine, cred că își va găsi răcoarea protagonistul știrii următoare la Câmpina, acolo înțeleg că lucra dânsul. E vorba despre siguranță și încredere. Adică un polițist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, care a dispus acest Inspectorat Județean de Poliție față de un bărbat în vârstă de 27 de ani, așa scrie în comunicat, așa dă. Polițist în cadrul Poliției Municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziție în conformitate cu prevederile legale incidente, precum și declanșarea procedurii disciplinare prin efectuarea cercetării prealabile. De aici nu se înțelege nimic. Da, haideți să vedem ce scrie aici. Bun, dânsul este polițist în cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpina. E absolvent de Academie de Poliție și a fost pus la dispoziție după ce și-a amanetat de două ori în luna iunie laptopul de serviciu. Mă rog, am văzut, a obținut 350 de lei de fiecare dată și l-a luat înapoi. Să ne înțelegem. Omul avea nevoie de bani pe loc. Și iată, în loc să iasă în stradă, să se dea drept agent de poliție și să ia șpagă, cum făcea cel de la, nu mai știu de unde era, iată că acesta a găsit o altă metodă foarte bună. Acum, probabil că n-ar fi ieșit mare scandal, doar că, ce să vezi, de asemenea, mai este cercetat și pentru faptul că ducându-se, intrând într-un apartament pentru a investiga o presupusă crimă, a plecat de acolo și cu o sumă de bani. Nu mult, vreo 1000 de euro. Da, vreo 1000 de euro, adică erau 50 de euro și restul lei și i-a luat cu el, probabil pentru a-i pune în siguranță, mă gândesc, căci unde stau mai bine decât în buzunarul propriu. De asemenea, îmi dau seama că omul e, cum să spun, presat de timp. Adică v-am zis, 27 de ani, da? E momentul, clar, atunci când lucrezi acolo, e momentul să te gândești la pensie. E firesc să te gândești la asta. Mai ales că ar fi și cea mai bună cale până la urmă. Adică dacă se dovedește că ancheta ajunge la un capăt și iată, e chiar vinovat de faptele presupuse în acest moment, că atâta timp când nu se încheie un proces, funcționează prezumția de nevinovăție. Dar, cum vă spuneam, e firesc să se gândească, da? E firesc să se gândească, fiindcă ar putea să facă așa cum fac diversi șefi din poliție când ajunge dosarul la os, ca să zic așa, se pensionează. Da, și dânsul vorba, adică 27 de ani deja, mi se pare o vârstă înaintată. Ar fi cazul, da? Firesc să-și facă planuri, zău așa. Oricine ar trebui, oricine în uniformă în România ar trebui să-și facă planuri încă de la început, căci pensia e foarte, foarte, foarte aproape.

0: Da, da, vă întorc în București, așa cum spuneam. Da, după aceea vă mai plimb prin țară. Mergem chiar și la munte. Am merge și departe, departe, dar s-ar putea să nu mai avem pe unde. Sunt multe de povestit. România mereu îți aduce așa subiecte de rămâi și tu cu gura căscată, vorba aia. Da, păi dacă se uită careva din afară. Noroc că nu se uită nimeni niciodată. 4 minute și 25 de secunde mai avem până la ora 11. La 7 sunteți. Și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la

după ce pornește așa, trebuie ca și finalul să fie pe măsură. Păi să știți că la finalul lor avem și Korn și Jimi Hendrix. În rest, na, lucrurile astea ușurele, niște Dream Theater la un moment dat, mai vine și Ozzy Osbourne, mai avem și un pic de Aerosmith. Ce să zic, totul ușor așa, de vară. 11 și aproape 5 minute în acest moment.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cei de la B365.ro ne dau o veste tristă. Mă rog, sigur, unii vor întreba, păi unde, cum, ce era asta? Fântâna Mariei Tănase din Parcul Orășelul Copiilor a fost distrusă. Vestea a fost dată, evident, de primarul sectorului 4, cel care se pregătea de, mă rog, de inaugurare. Hai să zicem așa, redeschisă. Trebuia să fie redeschisă pentru public, fiindcă fuseseră lucrări de remediere a problemelor legate de calitatea apei. Înțeleg că acum asta a rămas cea mai mică problemă, da? Trist și revoltător. E tot ce pot să spun, scrie primarul. Noaptea trecută, fântâna Maria Tănase din Parcul Orășelul Copiilor a fost vandalizată. Și acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care ne pregăteam să o redeschidem, după o perioadă în care nu a funcționat. Așa înțeleg unii că e bine să se comporte cu acest obiectiv atât de îndrăgit de cei din comunitatea noastră și nu numai. Mă rog, nu știu. Nu știu, nu cunosc, nu e ca și cum aș fi fost pe acolo prin treblocurile din zonă să întreb și cum e cu fântâna, mergeți des la ea, țineți momente artistice, cântați, spuneți poezii, nu știu, întreb. Am apelat deja la Poliția Națională pentru a-i depista pe făptași. Păi, și poliția locală? Nu? Nu? Adică, mă gândesc că normal era să apeleze la poliția locală, nu că... Pe aceea o plătește. Sigur, nu o plătește din bani personali, că doar nu ești primar pentru a plăti ceva din banii tăi, vorba aia. Dar din bani publici există poliție locală a sectorului 4. Că acolo s-au întâmplat lucrurile. Nu? Poliția locală nu se ocupă? Domnul primar, zău așa, ați greșit, îmi pare rău. E o greșeală, iată, s-a dovedit fatală pentru fântână, mă rog, pe B365.ro găsiți imaginile. Pur și simplu, eu zic că a fost și cineva cu ranga, că altfel era cam greu să se întâmple asta. Nu doar au dărâmat, dar le-au și rupt din ce văd. Erau acolo niște plăci, da, pe platurile ei și le-au dat jos, nu le-au furat, le-au împrăștiat pe acolo, da. Mă rog, nu e ca și cum s-a împiedicat vreun bețiv de ea. Nu. Asta e făcută cu intenție, asta este foarte clar, dar de aceea spun. Maria Tănase. Zău așa. Adică, faci în același sector 4, parcul Donald Trump, și nu faci tu fântâna Melania Trump? Nu de alta, dacă făceai asta, gata. Se rezolva imediat, vă dați seama. Imaginile erau urmărite prin satelit. Știau să spun acum nu doar cum îi cheamă și unde locuiesc hoții, cei care s-au ocupat de asta, cei care au distrus, dar le știau și numărul de la pantofi și când au mâncat ultima oară, ce anume. Zău. Trebuie să ne mai gândim, da? Vă rog frumos, acolo la primărie, mai gândiți-vă la denumiri, că altfel nu o să fim niciodată în siguranță.

Nu, e foarte, foarte greu. În România e greu, e în primul și în primul rând vremea. Vremea, da. Pentru că ai ierni dintre acestea lungi, de 6-7 luni, cu viscole în fiecare săptămână. E greu, e greu. Munți de zăpadă care se așează, e foarte greu. Și verile, cum să vă spun, temperaturi extreme, dar plouă în continuu și de aceea umezeala aceasta foarte, foarte mult acumulată și temperaturile extreme, sigur că da, duc la deteriorarea lucrurilor, mai ales dacă e vorba de șosele vechi, de când încă de pe vremea romanilor, da? Doar așa se poate explica, altfel n-aș înțelege. Dacă ar fi vorba de ceva nou, zău că n-aș înțelege, da? Fiind drumuri foarte, foarte, foarte, foarte vechi, au mii de ani de când sunt acolo, uite, uite, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că vor fi instituite restricții de circulație pe autostrada Moldovei. A7. Asta spun. Drum ce are mii de ani. Mii de ani. E inaugurat, hai să zicem, doar recent, ca să nu spun că e foarte proaspăt, da? Ce se întâmplă? Se desfășoară lucrări de reparație a parapetului. Bine, începând de ieri. S-a închis, nu s-a închis complet, nu, Doamne ferește, nu. Avem așa, sunt restricții valabile pentru sensul de mers București-Focșani, între kilometrul 53 plus 120 și kilometrul 62 plus 400, sunt 10 kilometri acolo, dar și pe sensul Focșani-București, între kilometrul 53 plus 120 și 62 plus 400. 10 km de restricții, fiind restricționate banda de urgență și banda a doua. Adică se circulă pe câte un fir pe sens, cum ar veni. Cum și era, că ea sigur așa a fost gândită, mă gândesc eu, fiind o potecuță din vremea aceea. Nu. Nu se poate zău, adică pare așa totul făcut la bătaie de joc. Nu, n-am nicio știre despre podul de la Brăila, dar parcă tot acolo ne învârtim, zău. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău le cere participanților la trafic să circule cu prudență, mulțumindu-le pentru înțelegere. Păi n-avem, adică e greu să ai înțelegere la astfel de lucruri, da? Repet, era nou, s-a discutat atâta, domne, și se face, și ce minunăție, de acord, de acord. Mai ales că a fost, cum bine știți, o campanie întreagă. Și făcuse omul acela un metru de autostradă, vorba aia, că era greu, nu exista niciun kilometru. Uite, s-a făcut și s-a stricat. Cam repede zic. Da, mă rog, sigur, cum spuneam, în condițiile acestea de vreme extremă, e greu să reziste ceva. Cum scrie un ascultător, ne scrie pe WhatsApp, că, stați așa, nici podurile nu rezistă. E Dunărea prea poluată, corect, nu. Are dreptate, asta trebuie să fie, Și fiind poluată, are apa o anumită densitate și de aceea, da, se ducem. Și mai ales podurile acelea multe făcute acolo, în zona Giurgiu Ruse, da, cele pe care le-am făcut în bună colaborare cu bulgarii, cărora nu le-a răspuns nimeni de la minister vreodată. Dar nimeni nu le-a zis, da mă, uite, de asta nu facem, sau nu știu, avem o problemă în acest moment și noi nu putem să facem, faceți voi. Nu. Superbă țară, superbă, nu? Superbă așa, de la un capăt la altul, după care te miri când

0: funcționează ceva. Când ceva ce a fost făcut pe bani mulți de altfel, chiar funcționează. Da, așa nu te miri. Nu, știrea asta chiar nu m-a mirat. Mă miră că e câte un fost ministru de ăsta al transporturilor cu tupeu. Mai și vorbește despre ce am făcut. Ce ai făcut? Dacă nu se poate circula cum trebuie pe ce ai făcut de fapt? Da? Că oricum tot pe banii noștri era. Mă rog, nu vreau. Zău. Mă enervez. N-are niciun sens. De ce să ne enervăm când putem un cântec vesel să cântăm?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Așa cum v-am mai spus, noi nu avem urși în România. Am citit niște băieți foarte, foarte, foarte inteligenți. Ne-au explicat cum e o manevră. Doar e o manevră făcută de niște organizații de-astea de ale vânătorilor, care vor să radă toți urșii, cei 50 de urși care probabil or mai fi totuși pierduți pe undeva, vor ei să radă și atunci plimbă un urs. Știți? Plimbă ursul. Dintr-o pădure într-alta, de pe alee, pe alta, peste tot plimbă același urs ca să dea impresia că sunt mulți. Dar de fapt ei nu sunt. Nu sunt. Nu sunt decât câți erau aici? 6, da? 6. 6. 3 bărbați, 3 femei și 3 copii. Mă gândesc că e vorba de 3 cupluri. Au solicitat ajutorul jandarmilor, deoarece le-a fost teamă să coboare în zona unde își lăsaseră parcate mașinile. În Harghita s-a întâmplat asta. Jandarmii harghiteni, intervenție de urgență pentru salvarea 9 turiști surprinși de urși. Mă rog, era ora 13:10, cam așa. 9 turiști de diferite naționalități, română, maghiară și australiană, ha, bun, au fost surprinși și speriați de apariția 6 urși, viețile acestora fiind puse în pericol. 3 echipe de jandarmi, 3 echipaje de jandarmi s-au deplasat la locul solicitării. Intervenția a fost una dificilă, având în vedere terenul accidentat și greu accesibil din zona montană. Păi, ce să zic, adică nici urșii n-or sta toți în Snagov. Se mai duc și ei pe acolo, pe la munte din când în când, că e cald aici, da? Și ce spunea, la sosirea jandarmilor, urșii nu se mai aflau în zona indicată de apelanți, însă efectivele au asigurat zona și au acordat sprijin turiștilor, escortându-i în siguranță până la autoturismele personale. Și mă rog, jandarmii dau și niște sfaturi, echipați-vă cu spray omologat împotriva urșilor. Da, trebuie și ursul să știe că ești spray omologat, da? Adică să-i spuneți ursului înainte, să dați cu spray-ul, vezi că e omologat. Aha. Informați-vă despre traseu și eventualele avertizări, păstrați distanța față de animalele sălbatice. Nu le fotografiați și nu le hrăniți. Mi se pare incredibil, adică după atâția ani în care discutăm despre urși, încă mai este nevoie să le spui, mă rog, turiștilor. Da, hai să zicem turiștilor. Celor care se aventurează undeva în zone de-astea foarte periculoase, cum ar fi, nu știu, curtea din spatele casei. Periculos, periculos, rău. Să le spui să nu facă poze cu urșii. Păi și ei ce dovadă au că i-au întâlnit, nu?

0: Ia să vedem, ghiciți cu ce începem ora următoare? Evident cu un concurs. Iar după aceea, plecăm. Plecăm, ne ducem până în Marea Britanie. Găsim, găsim. Sunt multe de făcut în ora ce urmează. Mă rog, rămânem pe aici prin Europa, într-adevăr. Nu ne îndepărtăm prea tare, dar da, avem de mers. 3 minute și 15 secunde mai sunt până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

E cu veselie în ora asta. Vă spun acum la 12 și 3 minute că avem Foo Fighters. Da, mai avem aici pe listă, să știți, mai avem și Goo Goo Dolls. Da, și un pic de Spin Doctors, așa, să ne amintească de niște vremuri foarte vesele. Mai vine și Alexandru Andrieș, dar nu uitați de asemenea să vă pregătiți, că vine și un concurs imediat aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai că v-am amenințat cu concursul. Acum să mă țin și de cuvânt și să pun amenințarea în practică, adică în acest moment. 031 620 0707 e numărul de telefon la care puteți suna pentru a câștiga o invitație dublă. Dublă, da, dublă. Pentru joi seara în Quantic, la concertul Conexiuni. La ora 19 se permite intrarea, ca să zic așa, și de la ora 20 Conexiuni sunt pe scenă. Live în Quantic, joi de la ora 19. Da, știu, ieri la eveniment scria ceva de terasă, acum nu mai scrie. Dar scrie că sunt acolo. Deci în Quantic sunt, probabil că vor fi în sală. Mă gândesc că e o idee mai bună, pentru că afară s-ar putea să fie prea cald. Nu glumesc, ar putea să fie prea cald afară. În schimb, în sală mai dai drumul la cele 1000 de aparate de aer condiționat și se poate deja respira înăuntru. Dacă s-ar putea ca joi să fie un pic cam cald în București. Da, să revenim. Invitație dublă, așa cum spuneam, pentru Conexiuni. Câți ani au ei de când cântă? Nici nu vreau să mă gândesc acum, în momentul ăsta, de câți ani cântă Conexiuni. Și iată, aveți ocazia să retrăiți acele momente când îi auzeați așa pe vreo casetă dintre aceea de pe vremuri, că altfel greu să umbli cu discul, nu știai cine ți-l strică, adică na, orice disc rock din perioada aceea era un disc de colecție. Da? Dacă apărea, era disc de colecție, încă de pe atunci, pentru că nu știai când îl mai găsești în magazin. Da, mai spun o dată, 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7, joi seara în Quantic, Conexiuni, invitație dublă, găsiți aici la Seven și dăm drumul la muzică și răspund eu la telefon.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

o planetă întreagă s-a speriat de ce o să ne facă inteligența artificială. Multor ar fi trebuit să le explici, dacă oricum nu foloseați inteligența, nu e o problemă. Da, sunt și destui care ar folosi eu, însă știți comoditatea. Mă rog, s-a întâmplat în Polonia, în munții Tatra, acolo unde doi turiști lituanieni au fost salvați cu elicopterul de pe un traseu pe care fuseseră întrumați, că nu pot să spui neapărat ghidați, de inteligența artificială. Traseul fusese recomandat de inteligența artificială, că s-au gândit ei să întrebe inteligența artificială cum să scurteze drumul, ia să unde voiau să ajungă. Voiau să ajungă spre Valea

testat 55 de persoane în prima săptămână a lunii iulie. Cea mai aglomerată zi a fost 4 iulie. Păi da, era sâmbătă, când salvatorii au ajutat un total de 25 de persoane. Cam cât e la noi într-o singură, undeva pe la Sinaia, de exemplu, da? De aceea zic că ține un pic și de inteligența naturală și de educație, că degeaba le tot spui, se pare că nu învață nimeni. Doar pe propria experiență învață, altfel nu. Degeaba le spui. Mă, uitați-vă cu ce vă îmbrăcați, cu ce vă încălțați, că totuși vă duceți pe munte. Și, de asemenea, mai uitați-vă, învățați marcajele și poate că e o idee mai bună să vă țineți după ele, că, iată, inteligența artificială te cam duce în bălării.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sigur, grupul n-ar părea foarte mare dacă l-ai așeza pe câmp. 12 persoane undeva pe un câmp par pierdute, așa, par a fi 3 amețiți cu totul. Da, în momentul în care e vorba de o zonă pe unde trec mulți turiști, îți sar în ochi 12 persoane care dorm pe bănci pline de gunoaie, înconjurate de cărucioare de cumpărături, încărcate cu saci și obiecte personale. Sigur, par niște homeless, nu? Așa te gândești. Și te gândești că ar trebui ajutați. Însă, angajații din zona Oxford Street, din Londra, spun că unii dintre cei aflați acolo ar face parte dintr-o grupare organizată care revine în Londra în fiecare an. Și ce să vezi? Jurnaliștii britanici, ca niște jurnaliști adevărați, au stat de vorbă cu ei. Cei pe care i-au întrebat au recunoscut că nu au documente care să le permite să muncească și au declarat că duc o viață dificilă, fără sprijin financiar. Doar că angajații din magazinele și localurile din zonă spun că grupul vine periodic din România, da. Da, îmi pare rău, nu voiam să fie așa, dar așa e știrea. Sunt români care se duc pe Anglia, cum zic ei, nu parcă așa zic, da. Se duc pe Anglia. Unde te duci? Mă duc pe Anglia. Să mai facă niște bani. După care vin cu ei acasă. Adică, sigur, din acest punct de vedere, autoritățile române ar trebui să fie încântate, iată. Se mai rezolvă problema, se mai aduc niște bani acasă, de pe acolo, de prin străinătate. Problema e modul în care sunt obținuți acești bani, că n-a zice că e prin muncă. Da? Spun ei că numărul persoanelor crește în timpul verii și înainte de deschiderea târgului de iarnă, Winter Wonderland în Hyde Park. După care mulți dintre ei, păi, normal, trec sărbătorile, se întorc în România cu banii obținuți. Gruparea ar funcționa pe baza unor roluri bine stabilite, spune un angajat al unui local din apropiere. Găsiți detaliile pe adevărul.ro. Fiecare își cunoaște rolul, fie că este cerșetor, hoț de buzunare sau hoț din magazine. De obicei, o femeie este așezată aici pe trotuar. Stă câteva ore, cere bani, apoi vine alta. Își predau cartonul, iar cealaltă ia locul. Se lucrează în ture. Mă întreb dacă ori avea și o carte de muncă de-a lor. Știți, așa, de interior, ca să zic așa. Autoritățile londoneze au intervenit în ultimii ani pentru desfințarea unor tabere improvizate apărute în zona Park Lane, dar, spune publicația britanică, preluată de adevărul.ro, că Transport for London ar fi cheltuit aproximativ 37.000 de lire sterline pentru proceduri juridice și intervenții destinate evacuării unei astfel de tabere. După evacuare, au fugit toți acasă. Adică s-au mutat către zona Marble Arch și Oxford Street, unde își petrec nopțile în spații acoperite. Da? Noaptea... Băi, nu știi, nu poți să știi. În Anglia te gândești că s-ar putea uneori să mai și plouă. Plouă mult mai rar în ultimul timp, dar te gândești că s-ar putea să te prindă ploaia și atunci e bine să fie spațiul acoperit. Dar uite, vedeți, au grijă de ei. Și, sigur, acolo sunt diverse magazine. E și cel despre care vă spuneam, e un lanț de magazine care acum lucrează cu recunoaștere facială. Mă rog, un agent de pază al magazinului a declarat că mai multor persoane le-a fost interzis accesul după ce ar fi fost surprinse furând produse precum carne, alcool și haine. Dacă ar fura doar pentru că le era foame, ar fi luat sandvișuri, dar fură carne, multă friptură și alcool, în special băuturi spiritoase precum vodka, a explicat el. Magazinele, sigur că se plâng că au pierderi serioase pe motiv de furturi, ciocolată, reviste, atenție, reviste sau alte bunuri. Mă rog, ne dau aici exemplu de ce fel de ciocolată, dar nu o să spun numele, vă spun doar că valoarea era de peste 100 de lire. La ce au furat ei, da? Ciocolată. Acum, cu sistemul ăsta cel nou, cu recunoaștere facială, probabil că ei se vor descurca cu magazinul respectiv, iar Consiliul Local Westminster a transmis că monitorizează situația și că nu permite transformarea spațiilor publice în zone de campare permanentă. Deocamdată, din ce înțeleg, au permis. Să sperăm că vor să spună că de acum încolo nu vor mai permite acest lucru. Nu, nu-i trimiteți acasă, nu. Puteți să-i trimiteți în alte zone, nu știu, că am înțeles că se practică în Anglia, se-i trimită în Rwanda, de exemplu. Asta e ce facem. O să plângem după ei, dar o să încercăm să ne descurcăm.

0: Adevărul e că e greu de trăit în Marea Britanie. E greu pentru că se trăiește bine și... Și știți cum e, când n-ai probleme, te plictisești. Te plictisești, na, e plictiseală maximă atunci când totul merge bine în jurul tău. Noi ne certăm zilnic, ne supărăm, ne enervăm. Nu vine autobuzul, te înjură petrecerea de pietoni, te înjuri tu cu alții în intersecție, te duci la piață și constați că deja s-a cumpărat toată marfa, pentru că niște băieți șoimii piețelor, cum erau pe vremuri, au dat deja iama prin ele, după care se plâng că sunt săraci. Sunt multe, multe, multe probleme în România. Și nici măcar nu le-am pomenit pe cele legate de politică, de astea. Lăsați-le pe astea, lăsați probleme de zi cu zi, da? În schimb, într-o țară normală, poți să te plictisești, că n-ai probleme, nu prea ai de ce să te enervezi, n-ai pe ce să-ți consumi nervii și te plictisești, îngrozitor, în așa fel încât ajungi să scrii pe cer, I'm bored. Mă rog, nu a scris cu adevărat că e plictisit, adică a scris mă plictisesc, asta a scris, sau sunt plictisit, asta a scris, a scris deasupra unui estoarcel de lângă Liverpool, a scris asta, dar n-a scris, nu vă gândiți cumva că era cu avionul cu reacție și s-a văzut pe cer cine a ridicat ochii, a văzut, nu, s-a văzut pe radar. Acolo unde urmăreau zborul, au văzut că asta a făcut pilotul. Să nu vă gândiți cumva că era vorba de un avion de linie și că pasagerii au trebuit să suporte toate manevrele pe care le-a făcut pilotul pentru a scrie pe cer că e plictisit. Nu. Era un avion mai micuț așa. El a zburat undeva la... Haideți că vă dau toate datele. Sâmbătă, ora locală 11:25, 20 de minute a luat să scrie asta și altitudinea a fost de vreo 335 de metri. Viteza pe la vreo 185 de km pe oră. Flight radar l-a urmărit și a văzut acest mesaj, au înțeles ce a scris, pentru că pilotul a scris bine. Mă rog, directorul operațional al companiei respective spune că avionul trebuia testat, fiindcă fusese înlocuită o piesă importantă, un cilindru, era o piesă importantă ce a fost înlocuită și a fost nevoie de un zbor de testare. Și mai spune el de asemenea că, să știți, totuși a fost un zbor destul de abil, dar i-am dat zi liberă mâine. I-am dat zi liberă mâine, că după aia cine știe ce mai scrie, ce mai desenează acolo pe radar, da? Nu va avea probleme, dar incidentul a atras multă atenție din partea noastră. Avionul s-a întors acum în siguranță în hangar. A mai dat asigurări omul, explicând, cum vă spuneam, că era un zbor necesar pentru a testa piesa înlocuită, dar nici n-avea de ce să plece, el n-avea o destinație. El nu trebuia să ajungă undeva anume. Nimeni n-a întârziat din vina pilotului, care, iată, se plictisea îngrozitor acolo. Adică, iar îmi dat zbor de asta. Are 20 de ani din ce am înțeles, dar la 20 de ani, probabil foarte talentat, e și instructor de zbor. Dar vă dați seama, au dat o misiune ca asta. Adică, serios, du-te și testează avionul. Păi, da, ce să fac cu el? Păi, oricum n-ai voie să părăsești zona asta. Păi, ce să fac? Mă plictisesc. Asta e, na, scrie că te-ai plictisit, da? Eu fi zis să scrie în raport, nu pe cer, ca să zic așa. Vă dați seama că cei de jos oricum nu s-ar fi prins ce face băiatul acolo, dar înțeleg că a luat foarte bine curbele, a întors foarte bine, virajele au fost fabuloase. Bravo lui, bravo lui. Pilot de mare viitor, dacă nu se plictisește prea tare între timp. Sper că nu v-am plictisit pe ziua de azi. Eu unul m-am străduit să nu vă plictisesc și sigur, sigur, în mod cert, nu o să vă plictisească nici colegul Alex Mușat imediat după ora 13. Eu mi-au rămas bun, dar ne reîntâlnim mâine dimineață, începând cu ora 10, așa cum se întâmplă întotdeauna aici la Seven. Mai am o singură urare, o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Deci nu vreți să știți de când n-am mai ascultat piesa asta de la Desiree, You Gotta Be. O ascultam la televizor, că era o emisiune, nu mai țin minte ce emisiune era în România cu piesa asta, ca piesă de generic. Dacă știe cineva, să-mi scrie pe WhatsApp. 103.4 radio-7.ro. Aici vă aflați. Alex Mușat este numele meu. Vă spun bun venit la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Stăm împreună până la ora 4 și jumătate. Avem și Chris Rea cu Burge, avem și Michael Jackson cu Dirty Diana, avem și Status Quo cu Rockin' All Over the World.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear you.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Da, am ajuns și la momentul în care vorbim despre
1: personalitatea zilei.
0: Născut pe 14 iulie 1912, acest muzician este considerat cel mai influent creator de muzică folk din Statele Unite în secolul 20, care a transformat muzica tradițională dintr-o formă de divertisment într-o armă socială și o voce a celor neauziți. Woody Guthrie este muzicianul de care ne aducem aminte astăzi. S-a născut în Oklahoma, în Okemah, un orășel de frontieră transformat peste noapte într-un centru al febrei petrolului. A trăit foarte multe tragedii în copilărie. Sora lui Clara a murit la o vârstă foarte fragedă. Câțiva ani mai târziu, casa lor a ars din temelii, iar tatăl său a suferit arsuri grave. Nu a mai putut să meargă să muncească. A rămas practic pe cont propriu în adolescență și Woody a început să hoinărească, învățând singur să cânte la chitară, la muzicuță, dar și la mandolină. La începutul anilor 30, Woody s-a căsătorit cu Mary Jennings în Texas și a avut 3 copii, însă adevărata sa maturizare artistică a fost declanșată.

0: uriașă printre muncitorii strămutați. În 1940 s-a mutat la New York, unde a fost primit cu brațele deschise de comunitatea intelectuală de stânga. A luptat activ împotriva fascismului, alături de prietenul său Pete Seeger, a format grupul Almanac Singers, inventând stilul talking blues, adică recitarea ritmică pe acorduri de chitară. În timp ce se afla pe patul de spital, la sfârșitul anilor 50, o nouă generație de muzicieni din New York l-a redescoperit. Un tânăr de doar 19 ani, pe nume Bob Dylan, a călătorit special la New York pentru a-și vizita idolul în spital. Pe lângă Dylan, artiști precum Bruce Springsteen, Johnny Cash, John Baez sau chiar și trupe punk precum The Clash i-au preluat și înregistrat textele. Ne aducem așadar astăzi aminte de Woody Guthrie și ascultăm I Ain't Got No Home In This World Anymore.
1: Stare de vacanță
2: cu Alex Mușat.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Avem Jimi Hendrix cu All Along the Watchtower, avem The Move imediat cu Blackberry Way, dar și Cream cu White Room. Iată ce selecție muzicală britanică de la finalul anilor 60. Două fără un sfert. Ne apropiem de finalul primei ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici până la 4 și

Este ora 2, l-am ascultat pe Glen Campbell cu Wichita Lineman. Vă spun că avem concurs, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, intrăm în ora filmelor, nu oricum, ci cu un concurs, am o invitație dublă pentru voi la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, știți despre ce este vorba, vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp, vă aștept pe WhatsApp la 0772 207 777. Cu răspunsul la următoarea întrebare, dacă îmi dați răspunsul corect, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, valabilă săptămâna viitoare. Fiți atenți! În ce capodoperă cinematografică din 1972, regizată de Francis Ford Coppola, interpretează Al Pacino rolul magistral al lui Michael Corleone? Haideți că e ușor. Deci, în ce film din 1972, regizat de Francis Ford Coppola, interpretează Al Pacino rolul lui Michael Corleone? Dacă îmi dați răspunsul corect, vă dau invitație dublă la Cinemax Veranda. 0772 207 777. Iată numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect. În ce film din 1972, mare film, mare, mare film, regizat de Francis Ford Coppola, răspunsul, dacă îl primesc, vă dau o invitație dublă. Bun, ce avem acum în playlist? Avem, haideți că... mi-a răspuns cineva. Bun, perfect. Nașul, The Godfather, gata, s-a rezolvat. Bineînțeles că vorbeam despre Nașul. Iată o oportunitate să văd din nou acest film, să-l vedem cu toții. Până una alta, avem în playlist Avril Lavigne. Wow, de când n-am mai ascultat Avril Lavigne, de când eram eu adolescent. Skater Boy.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: născut pentru filme, pentru filme.
1: Pe 14 iulie 1926 se năștea unul dintre cei mai prolifici și respectați actori din istoria Hollywoodului, deși primul său mare rol l-a primit, atenție, abia la 58 de ani. Și în ce film l-a primit, vorbim imediat. O carieră de peste 60 de ani și peste 200 de roluri. S-a născut în Kentucky, într-o familie de fermieri și muzicieni, Harry Dean Stanton, căci el este sărbătoritul zilei de astăzi. După război a studiat jurnalismul și artele, în schimb, marea lui pasiune era muzica. Stanton a fost un excelent cântăreț și chitarist, cânta jazz, cânta pop, dar și muzică tradițională mexicană. Să știți că a avut și propria trupă, The Derry Dean Stanton Band, cu care a concertat regulat în Los Angeles. S-a mutat la Hollywood la mijlocul anilor 50 și a început să apară în 10 de producții, în special în filme western, dar și în seriale TV. În primele două decenii s-a semnat simplu Dean Stanton, pentru a nu fi confundat cu actorul Harry Stanton. Juca roluri secundare, adesea de răufăcător, de cowboy sau muncitor, iar în această perioadă a legat prietenii strânse cu monștrii sacri de la Hollywood, precum Jack Nicholson, cu care a și împărțit o casă timp de 2 ani, dar și cu Marlon Brando. A jucat în The Godfather Part 2, dar și în capodopera science fiction Alien din 1979, regizată de Ridley Scott. Deși toată lumea îi cunoștea cât de cât fața, să știți că Stanton a obținut primul său rol principal, cum vă spuneam mai devreme, abia la 58 de ani, în capodopera lui Wim Wenders, Paris, Texas, din 1984, unde acesta a jucat rolul lui Travis, un bărbat amnezic care rătăcește prin deșert încercând să se reconecteze cu fiul și fosta lui soție. Stanton a devenit un actor favorit și al regizorului David Lynch, apărând în aproape toate proiectele majore ale acestuia, Wild at Heart, Twin Peaks, Fire Walk with Me, The Strait, sorry, dar și sezonul 3 din Twin Peaks din 2017. Harry Dean Stanton nu s-a căsătorit niciodată, a trăit o viață boemă, ghidat de filozofia orientală taoistă și s-a stins din viață din cauze naturale pe 15 septembrie 2017, la vârsta de 91 de ani. Ultimul său film, Lucky, lansat la 2 săptămâni după moartea sa, în care joacă rolul unui bătrân ateu care și-a acceptă propria mortalitate, a fost considerat o scrisoare de adio perfectă pentru fanii săi. Ne aducem așadar aminte de o figură legendară a Hollywoodului astăzi, pe 14 iulie, Harry Dean Stanton.

0: Bruno Mars ne cântă Grenade. Înainte de pauza publicitară, vreau să vă mai trimit din nou la film, de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, în funcție de locul pe care îl preferați. Ca întotdeauna, tot pe WhatsApp vă aștept cu mesaj la 0772 207 777. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare în București, da, de luni până duminică, să vedeți ce film vreți voi cu cine vreți voi. Fiți atenți! În filmul horror psihologic The Shining, Strălucirea, da, The Shining, din 1980, un film regizat de Stanley Kubrick și bazat pe celebrul roman al lui Stephen King. Care actor legendar oferă o interpretare terifiantă și de neuitat în rolul lui Jack Torrance? Un scriitor alcoolic care își pierde treptat mințile sub influența forțelor supranaturale. Da, deci în The Shining, filmul The Shining, filmul horror The Shining din 1980, care este actorul care îl joacă pe Jack Torrance, cel care o ia razna acolo în hotel? 0772 207 777. Mă răspundeți corect la această întrebare, vă dau invitații duble, o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Vreau să vă fac, varianta mai ușoară, vă fac, fiți atenți că vă dau și variante. Avem ori Robert De Niro, ori Jack Nicholson, ori Anthony Hopkins, ori Marlon Brando. Haideți că deja v-am dat patru băieți foarte talentați. Unul dintre ei a jucat rolul lui Jack Torrance în The Shining din 1980, Strălucirea. Cine este actorul principal din filmul horror, mega filmul horror The Shining din 1980? Robert De Niro, Jack Nicholson, Anthony Hopkins sau Marlon Brando? Vă aștept cu răspunsul corect la 0772 207 777. Și dacă îmi răspundeți... îmi dați răspunsul corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Da, ultima strigare în filmul horror psihologic The Shining, Strălucirea din 1980. Ce actor dintre aceștia patru a jucat rolul principal al lui Jack Torrance? Să-mi aduc aminte acum scena în care vine cu un topor și dărâmă ușa. Este ori Robert De Niro, ori Jack Nicholson, ori Anthony Hopkins, ori Marlon Brando. Vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

Creedence Clearwater Revival ne cântă Good Golly Miss Molly. Știu că mi-ați mai scris câțiva aici despre Jack Nicholson. Din păcate, să știți că am dat foarte repede, sau mă rog, din fericire, din păcate pentru cei care nu au scris mai devreme, am dat repede invitația la film. Dar să știți că mai am concursuri pentru voi astăzi. Chiar mai am un concurs cu invitații la concerte. Astăzi mai am de dat câteva. 14:50, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici, la stare de vacanță, încă o oră și jumătate.

0: cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la Seven.
2: Începem 9 oră de stare de vacanță cu o piesă pe care o consider piesa mea favorită. Dacă ar fi să mă duc pe o insulă pustie, asta este piesa pe care aș lua-o. Știu, e, poate părea ciudat, dar avem Katie Melua cu 9 Million Bicycles. Avem imediat și Queen cu David Bowie.

Pe 14 iulie în 2007 aflăm că o pereche de ochelari purtați de John Lennon a stârnit o adevărată bătălie a licitațiilor după ce a fost scoasă la vânzare online. Ochelarii de soare rotunzi, bineînțeles, au fost purtați de John în timpul turneului din Japonia al celor de la Beatles din 1966, unde aceștia au susținut unele dintre ultimele lor concerte live. Fanii anonimi au ridicat prețul până la 750.000 de lire sterline. În 1988, pe 14 iulie, Michael Jackson și-a asigurat un loc în cartea recordurilor pentru un număr masiv de fani. Nu știu, cuvântul masiv s-ar putea să nu fie atât de bun aici. Au avut 504.000 de fani la concertele sale de pe stadionul Wembley. 7 concerte consecutive. A doborât recordul deținut anterior de Genesis, care aveau 4 concerte consecutive pe același stadion. Dacă nu mă înșel, cu un an înainte au avut loc acele concerte. În 1967, pe 14 iulie, The Who și-au început primul turneu în America de Nord la Memorial Coliseum în Portland, Oregon, apărând ca trupă de deschidere pentru Herman's Hermits. 55 de concerte a avut acest turneu și mai aflăm că pe 14 iulie 1982 a avut loc premiera filmului The Wall, Pink Floyd, The Wall, la cinematograful The Empire din Londra. Sigur, îl știm pe rockerul izolat pe nume Pink, un film care a încasat 22 de milioane de dolari în primul an și a și câștigat 2 premii ale Academiei Britanice de Film.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Hot Gold.
1: Pe data de 14 iulie în anul 2000, haideți că la Old But Gold cred că e cea mai recentă călătorie pe care am făcut-o în ultima perioadă. Ne oprim în 2000 și nu vreau să vă stric ziua, dar au trecut totuși vreo 26 de ani din 2000. Nu știu, se încadrează asta la Old But Gold? Să zicem că da. Pe 14 iulie, în 2000, în Marea Britanie, piesa number one a momentului era mega hitul Breathless, lansat de trupa irlandeză The Corrs, ca single principal de pe cel de-al treilea album de studio, intitulat In Blue. Până în acel moment, cei patru frați Corr, Andrea, Sharon, Caroline și Jim, erau cunoscuți pentru un stil folk rock tradițional irlandez. Odată cu Breathless, trupa se pare că a făcut o tranziție deliberată către un pop rock mainstream foarte comercial, iar succesul din spatele acestui sound exploziv a fost cooptarea legendarului producător și compozitor Robert Lange, cunoscut pentru transformarea artistei Shania Twain într-un superstar global, dar și pentru, mă rog, colaborările sale rock cu Def Leppard sau Bryan Adams. Lange a adus în Breathless formulele sale de succes, care au transformat piesa într-un mega, mega hit. A debutat direct pe locul întâi, devenind prima și singura lor piesă care a cucerit vârful clasamentului britanic. A rezistat 10 de săptămâni în topuri și a fost al 33-lea cel mai vândut single al anului 2000 în Marea Britanie. A ajuns pe locul întâi și în Cehia, în Finlanda, în Spania și în Polonia. De asemenea, s-a clasat în top 10 în peste 15 țări și în top 30 în numai puțin de 25 de alte teritorii. Datorită succesului răsunător, Breathless a obținut o nominalizare la premiile Grammy din 2001 la categoria Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals, pe care a pierdut-o în fața celor de la Steely Dan, o piesă inclusă adesea și în filme, dar și în seriale. 14 iulie 2000, piesa number one a momentului, The Corrs, Breathless.

Ați prins bilete la film, să știți că vă dau bilete la concert. Dacă v-ați trezit în această dimineață și vă întrebați noi unde mergem pe 17 iulie, ei bine, vă dau eu o variantă. Puteți merge la Quantic, avem concert Emeric Imre, 17 iulie. Sigur, cantautor, chitarist, interpret, compozitor, sunt absolut convins că mulți dintre voi îl cunoașteți, îi cunoașteți și piesele. Debutează în cenaclul Flacăra în 1984, iar albumul care i-a fixat locul în memoria publicului, mai ales prin piesa titlu pe versuri de Adrian Păunescu, este Nebun de Alb din 2006. Dacă vreți să mergeți la concert, vă dau invitații duble, 17 iulie 2026, acum, peste 3 zile la Quantic. Da, îmi scrieți pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772-207-777 și vă trimit la concert Emeric Imre. Trebuie doar să-mi scrieți vreau la concert sau vreau la Emeric Imre, vreau la concert Emeric Imre și vă dau invitații duble pentru concertul acestuia din Quantic. Peste câteva zile, pe 17 iulie, 0772-207-777, îmi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert Emeric Imre și vă dau o invitație dublă. Twisted Sister, ascultăm acum, We're Not Gonna Take It!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

Ei bine, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Starea de Vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Ascultăm Pistol cu Capse. Acum vă mai spun ce avem în playlist. Avem Duhas de la Rammstein, avem Enigma cu Return to Innocence și mulți, mulți alții. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur că ați fost alături de mine astăzi. Vă spun că ne reauzim mâine, tot de la ora 13. Pe mâine!

hast, du hast mich.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle și salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, împreună ca de obicei până în ora 19. The Script acum se aude cu Superhero Script, care taman și-au lansat și un nou single.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

iar melodia Home to Us îl are alături de Paul McCartney pe festul său coleg Ringo Starr, iar backing vocals la această melodie, Home to Us, vă reamintesc, Chrissie Hynde de la Pretender și Shirlene Spiteri.

0: puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

albumul melancolic. Emil au fost aici la Radio 7 cu noi doi împreună separat. Pe 10 iulie, săptămâna trecută, a apărut noul disc al celor din Eve Under Fire. Villainous se numește discul, iar noul single The Words You Say se aude pentru prima oară aici la Radio 7. Eve Under Fire.

Disturb și varianta lor de If I Ever Lose My Faith in You, piesa lui Sting, lansată în 2020 în timpul pandemiei. Astăzi își serbează ziua de naștere și unul din componenții formației Ultravox, o trupă care între 80 și 86 a avut 7 albume de top 10 în Marea Britanie. Din discul Quartet, apărut în 1982, se aude deja aici la Radio 7, Ultravox și Rip the Wild Wind.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

30 Seconds to Mars și Over My Head aici la Radio 7, iar eu am mai pregătit pentru flora aceasta Pink Floyd, Evergrey, omul cu șobolani, Breathless, Arcade Fire, dar și cei din The Who care sunt prezenți acum la 7. Cool, this is Mongol.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Bristles a auzit aici la Radio 7 și de ceară, iar noi mergem și la grupul Evergrey, care și-a lansat de curând un nou disc. 12 melodii au fost incluse pe acest album, despre care vocalistul trupei spune că nu are nicio umplătură, iar cel mai recent single îl ascultăm și noi la 7, Evergrey, Living the Emptiness.

filmului The Wall, centrat în jurul personajului Floyd Pinkerton. Filmul a adus trupei două British Academy Awards, iar noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7. Hey You!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

GoldenEye și plecând de la vechiul proverb etrusc, mai vine omul, dar se mai și duce la metrou. Vă spun la revedere, iar noi ne reauzim mâine de la 16 și 30 de minute. Nu uitați, după 7, alături de voi, Silviu Munteanu. Pa, pa, omul cu șobolani acum, pentru că pe 1 august trupa va cânta în clubul expirat. Ascultăm și noi. Gol, gol, gol.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Sam Fender, I'm always on stage. Sărmanul, ce-o fi în sufletul lui? Dacă simte nevoia să pună puțin capul pe umorul meu, de ce nu? 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ore. Șlagare, varietăți, povește, rock and roll. La mirobolantul program Destresarea, iar fixul meu muzical din această ora este cu infuzie de testosteron și stamina. The Prodigy ascultăm, este un remix făcut de Pendulum la Voodoo People.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Tristul și sober pe toboșarul de Nicheri l-ați putut vedea seara la Arenele Romane pe scenă cu Steve Vai și cu ceilalți doi domni de la King Crimson cântând piesele King Crimson. Avem aproape 19 minute peste ora 19, iar la această oră peste București sunt 28 de grade, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 51%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, de asemenea nici poveste de vreo ploaie, o să avem o maximă de 32 de grade, o minimă de 21 și parțial înnorat și cam la fel zice aici la Timpul, probabil că o să fie și cam în următoarele 3 zile. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un album care a apărut astăzi, 14 iulie, dar în 1992. Este vorba despre al cincilea disc de studio Megadeth, Countdown to Extinction. A fost o misiune grea pentru Mustaine la acea vreme, că venea după genialul Rust in Peace și trebuia să fie la înălțime și, dacă mă întrebați pe mine, a ieșit. Countdown to Extinction este o capodoperă de la cap la coadă și o să luăm și noi din acest album o piesă cu un solo incredibil de bun de thrash metal, Megadeth, Sweating Bullets.
1: Ia uzi una.

0: Din Jackson vin Florida, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. De câte ori ascult piesa asta, mi-aduc aminte de ranchurile alea americane care au la poartă un soi de pancardă cu două puști încrucișate și scrie acolo: băieți serioși, în caz de probleme, noi nu sunăm la 1-1, așa că lucrurile se pot rezolva ca între băieți, oameni serioși. Hai să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această minunată săptămână de vară în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de marți, 14 iulie, din Jamaica cântă trupa lui Bob Marley, The Wailers, la Cuantică. Vă pot confirma că din formula originală mai este doar basistul Family Man, care are 40 de copii cu 40 de femei diferite, de-aia se spune Family Man. Miercuri, 15 iulie, mâine avem la Encore Metale cu The Rise and Dread și Hello Flag, plus Loredana Dorobanțu la Hard Rock Cafe. Joi, 16 iulie, Walter Ghicolescu, folk de vară la Coffee Shop Constituției, Rania Cutcut și Rostaman Acustic la The Pub Universității, Giorgio Cia Batoni și trupa la Berăria H, Conexiuni la Cuantic, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și din nou tot joi la Berăria H, mai pe seară, Vali Vigelie și orchestra. Vineri, 17 iulie, Emery Kim Retim, trio la Cuantic, Mickey de la Capital, chiar ea, plus live band la Berăria H, în deschidere la Luis Gabriel și orchestra Diamantelor, plus No Stress, care se cântă la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 18 iulie, Static Reverie, concert lansare single SPF, care nu e SPP, la The Pub Universității, păcat, se putea mai bine, și Foane Dumitrache și taraful său la Berăria H, iar duminică, 19 iulie, nu avem nicio cântare în București. Ce bine!
1: Căminul cultural.

0: punk recent de București, Marta Logi, împreună cu Corina Sucarov, și Lasă, trece.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Kiss Me, Kill Me, You Too, nu știu ce să zic, au apărut așa niște zvonuri cum că și Bono era un vizitator pe insula lui Epstein și de-aia am reținerile mele să mă iau în brațe cu un asemenea personaj. Seară de vară și de marți, prima oră de destreseara se încheie în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești rock and roll. Și apropo de povești rock and roll, dacă intrați pe pagina de Facebook al radioului Radio 7, bineînțeles, puteți să dați acolo și un follow, un like dacă nu ați dat. Găsiți niște povești interesante despre niște piese care s-au scris despre niște groupie girls. Păi, acestea fiind spuse, o să ne reauzim ora următoare cu ce o mai fi atunci și avem la un play distanță Foo Fighters, apoi Sting și Eric Clapton și pentru consumatorii de ibuprofen Creedence Clearwater Revival.
1: Facem radio cum se face.

0: Silent Divide, Alter Bridge, 103.4 FM, Radio 7. Am intrat în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Cu aproximație încă două ceasuri vom mai petrece împreună. Îmi place să cred. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce s-a întâmplat azi prin istorie, mai târziu un pic, de la sărbătoritul zilei, colegul Ovidiu Vasile. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Mötley Crüe. Este un Mötley Crüe recent cu chitaristul John Fife. Ascultăm Cancelled.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Data Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Ați recunoscut Def Leppard, Let's Get Rocked. Avem 27 de grade la această oră peste București, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 56%, bate și vântul cu 3 km la oră, iar următoarele 3 zile va fi parțial soare, parțial înnorat, așa zice la timpul probabil, maxima va fi de 32 de grade și minima de 21. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la un rocker foarte controversat, total antiprogresistul Ted Nugent. Omul mai este și vânător și încă unul din aceia care se hrănește cu ce vânează, lucru care mi l-a făcut și mai simpatic. E de la mine din tribu, Ted Nugent. Ascultăm din 1975 Strangehold.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Azi în istorie la 7. Ziua de 14 iulie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1683. Armatele otomane au ajuns atunci în fața Vienei. De partea turcilor erau și oștigele conduse de domnitorii Valahiei și Moldovei, Șerban Cantacuzino și Gheorghe Duca. Ca vasalii ai Imperiului Otoman, ei au trebuit să participe la campanie cu circa 4 până la 7.000 de oșteni fiecare. Ambidon însă întrețineau legături secrete cu asediații, furnizându-le informații prețioase despre armata turcă. Asediul Vienei a durat până la 12 septembrie, când trupele de eliberare ale legii creștine, aflate sub conducerea regelui polonez Ian Sobieski, au înfrânt oastea turcă. Otomanii s-au retras în dezordine, căutând să-și refacă rândurile la Ghiur, în Ungaria. Pe 14 iulie în anul 1933, în Germania nazistă a fost votată legea eugeniei privind sterilizarea persoanelor cu boli ereditare. Termenul de eugenie este derivat din cuvântul grecesc eu, bun, și sufixul genes, născut. În iunie 1933, ministrul de interne german, Wilhelm Frick, a estimat că existau în țara sa aproximativ 500.000 de persoane cu boli serioase ereditare, fizice sau psihice, care trebuiau sterilizate cât mai curând posibil. Astfel, între 1933 și 1939 au fost sterilizate peste 320.000 de persoane, aproximativ 0,5% din populația țării, și până în 1945 s-a ajuns la impresionanta cifră de 2 milioane de oameni. La 14 iulie în anul 1945,

0: 1958, în Irak a avut loc o lovitură de stat condusă de generalul Abdelkarim Qasem, care a înlăturat monarhia și a instaurat Republica. În ziua de 14 iulie, regele Irakului Faisal al II-lea a fost asasinat, iar primul ministru Nuri Saides a încercat să fugă din Bagdad deghizat ca femeie, dar a fost capturat și executat la rândul său. Abdelkarim Qasem a apărut ca lider radical al Revoluției din Irak și a devenit prim-ministru și ministru al apărării în noul guvern republican. Bonusul zilei de 14 iulie vine din anul 1789. Căderea Bastiliei a reprezentat momentul de început pentru Revoluția franceză, atunci când fortăreața a fost cucerită de revoluționarii care căutau acolo arme și praf de pușcă. O mulțime dezlănțuită de peste 40.000 de oameni a pătruns în fort și a luat cel puțin peste 30.000 de puși și 12 tunuri păstrate în interiorul acestuia. Demolarea a început pe 16 iulie la inițiativa unui antreprenor privat, Polai, care a vândut o parte din pietre ca suveniruri, după ce tase pe el o miniatură a Bastiliei. Majoritatea pietrelor a fost folosită pentru a construi un pod peste Sena, pont de la Concord. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio!

0: Rag & Bone, Man, Crossfire, mai puțin de 25 de minute avem înainte de ora 21 să stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 14 iulie 1969 se lansează filmul Easy Rider cu motociclete, cu Peter Fonda și cu Dennis Hopper, care începe și cu celebra piesă Steppenwolf Born to be Wild. Coloana sonoră a acestui film s-a vândut la acea vreme în peste jumătate de milion de copii numai în Statele Unite ale Americii. În 1969

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Pearl Jam aici în varianta lui solo. Eddie Vedder e așa un soi de băiatul mamii al rock and roll-ului, al grunge-ului pentru fetele care se duc în vama veche să-și găsească iubirea și îl găsesc acolo pe Eddie Vedder și îl iau acasă să-i dea, habar n-am, o cană cu lapte, poate un ceai, sărmanul. Și uite așa s-a mai dus o zi de mars prin viețile noastre, ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de Străseara. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la Roadkill Soda. Ascultăm Vita.
1: Românesca lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Break This Chains de Erasmus din Finlanda, era să zic Norvegia, care din păcate s-au sa acasă, cu Nico Wilhelm de la Blind Channel. 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o veche piesă a lui Dr. Who, Right Place, Wrong Time, cântată, făcută cover de către celălalt proiect al lui Phil Anselmo, care nu este Pantera, ci este Down.
1: Fixul lui Silviu.
2: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is down.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Lyon, 16 minute peste ora 21, 25 de grade peste București la această oră, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este la 62%, bate și vântul cu 2 km la oră, cât despre următoarele 3 zile, nu numai despre mâine, zice la timpul probabil că vom avea cer parțial noros, parțial însorit, firește, maxime de 32 de grade și minime de 21. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care a apărut astăzi, s-a lansat ca single în 1992, astăzi 14 iulie, ca să promoveze albumul La Sexorsisto Devil Music Volume 1. Este vorba despre White Zombie, o să ascultăm Black Sunshine, în care mai ceva decât Adrian Păunescu ne recită Iggy Pop ceva la începutul piesei.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Fix ce ne lipsea androginii garbage. Am avut să mai stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 14 iulie 2009, un alt proiect al lui Jack White vede lumina zilei, albumul de debut The Dead Weather. Horhound se numește discul. Probabil ți-ați auzit piese precum Hang Down From The Heavens, Treat Me Like Your Mother sau I Cut Like A Buffalo. Iar în 2013, tot pe 14 iulie, Tina Turner se căsătorește în Elveția cu producătorul muzical și iubitul ei de mulți ani, Irvin Bach. Câțiva ani mai târziu, soțul i-a donat un rinichi tinei când aceasta a avut nevoie de un transplant. Și pe pagina de Facebook a Radio 7, cred încă cea mai recentă postare, găsiți acolo tot soiul de povești rock and roll, mai exact vreo 10 piese pe care trupe, rockerii le-au scris despre Groupie Girls. O să vă placă.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Uite, am aflat și că sunt liber, nu e puțin lucru, om la lună am avut și serpentine. Puțin peste 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 22, iar piesa tristă și melancolică a serii vine de la Tricky, care ne-a vizitat la București, cred, acum vreo lună de zile. Ascultăm The Only Way.
1: Ia auzi una de la pașoptiști. Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Dead Algorithm s-a numit piesa. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu și asta este superputerea mea. Ne reauzim și mâine seară, mă normal, tot de la 7 la 10, iar românească mea de final vine de la formația vocal-instrumentală Crize. Piesa se numește Paradise, se scrie cum se citește, din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Alecu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.